0: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа домерен вятър от север-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Откъде идват средствата, с които са платени полетите на Делян Пеевски до Дубай и ако те са на неговото семейство, как е извършено плащането предвид наложените му санкции по закона Магницки, проверяват структурите на МВР, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По отношение твърденията на конституционния съдия Десислава Атанасова, Демерджиев уточни, че има различни регистри и се установяват различни неща. Изтъкна, че връзката между отделните данни не се разпада вследствие на това. Допълни, че има заличаване на информация. Обяви също, че МВР започва структурна реформа с закриване на звена и оптимизация. Продължават безкомпромисната борба с корупцията, борбата с наркоразпространението и ограничаването на пътния травматизъм. Засилена работата върху контрабандата и сивата икономика, а също и срещу битовата престъпност. Трима кандидати се борят за поста ректор на Софийския университет. Утре Общото събрание ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027, след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образование. Състезават се декана на физическия факултет на Националната агенция по оценяване и акредитация и деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата. Техните концепции, хората в центъра и правила за изкуствения интелект. Еволюция, а не революция. По-силна роля на изследователските университети. Англия и Норвегия ще играят четвърт финал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Българският талант във формула Никола Цолов влезе в историята на модерния шампионат, като стана първия пилот с три поредни победи във втория ешелон. България надигра категорично Норвегия с 88-57 в арена Ботевград, решаваща среща от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Новата българска звезда на световния тенис Иван Иванов бе официално награден като световен шампион за миналата година на специална церемония в престижния музей Виктория и Албърт в Лондон. Григор Димитров се класира за осми на финалите в Уимбълдън след победа в 5 сета над Матео Беретини. Става едва третия достигал до осми на финалите при мъжете в последните 4 издания на турнира. Също са правили само Новак Джокович и Яник Синер. Междувременно Джокович се превърна в най-успешния играч в историята на Уимбълдън при мъжете, постигайки своята 106-та победа. Така, надмина рекорда от 105 на Роджер Федерер. Левски пътуват днес за Баня Луха, Босна и Херцеговина, където утре е първият им квалификационен матч от Шампионската лига срещу Борец от 21:30. Босненците обявиха, че Левски е неудобен съперник. В четвъртък започват квалификациите и в Лига Европа. Първия кръг ЦСКА домакинстват на Дери Сити, а седмица по-късно е реванша в Ирландия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Нова седмица, нов късмет, нови емоции, нови теми, които да обсъждаме в шоуто на блондинките. С ентусиазъм започваме. Така все едно ни чака ваканция, не цяла работна седмица. Но когато обичаш работата си, е удоволствие да ставаш всяка сутрин толкова рано.
3: Така е ли? Аз обичам работата си с теб. Много ми е хубаво да се събудим заедно. Предполагам, че е същото и за нашите слушатели, не знам. Хайде да се събудите, независимо дали обичате или не. Понеделник е и редно да се случи. Чакат ни много неща. Чака ни много хубава тема. Празнично ни е. Ще разберете защо. Но това след малко. Сега продължаваме с един хит време и се връщаме веднага.
1: Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и сме готови да дадем начало на дискусията тази сутрин. Като понеделник решихме да не говорим за работа, а всъщност може да се наложи около темата, но по-скоро за хубави емоции и за това да се научим да обръщаме внимание на нещата в живота, които по принцип не се приемат за нещо позитивно, може би.
1: Да.
0: Но да ги погледнем от малко по-различен ъгъл. Ако беше Таро вторник, щях да кажа, че това напълно отговаря на картата Обесеният, където трябва да сменим малко перспективата. Но понеже днес е само понеделник, ще ви задам директно въпроса и то е: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва и защо?
1: Таро вторник е утре, аз нямам търпение за него, както всяка седмица. Сигурна съм, че и вие също. Но днес си говорим за друго. Днес е много любопитно да разберем дали сте си установили някакъв тип ритуал или навик да празнувате дори от тези неща, които повечето хора някак
0: не празнуват
1: или не са приели, че е нормално да го правят.
0: Гледах през уикенда едно видео с Дженифър Лопес. Една много интересна поредица, в която мисля, че метрото в Ню Йорк се обсъжда какво не е много популярно като мнение, но е хубаво и ти го предлагаш да се случи. Бяха хванали Джей Ло. Не знам как се е случило и защо пътува в метрото, но това е друга тема. Нейното предложение беше, че трябва да празнуваме края на всяка една връзка. Без значение как е завършила. Дали сте се разделили мирно и приятелски, дали е била с разбиване на сърцето ти. Mm-hmm. Защото реално всяка връзка всъщност е един урок. И ти излизаш от тази връзка, научил нещо ново. И това си заслужава да бъде празнувано.
1: Колко хубаво, хубава идея ми даваш, Ели. Аз изгледах с много разбито сърце, ти знаеш. Но до този момент не съм се замислила да празнувам. Обаче сега с времето може би виждам позитивите от това как се развиха нещата. Да. Друг човек съм наистина и мога и да те покана на едно празненство.
0: Get over it.
1: Аха,
0: нали?
1: Да.
0: Такова вече финално.
1: Точно така.
0: Да. Еми супер. Не отказвам такива партита, така че ще дойда.
1: Добре.
0: Ето такива идеи чакаме и от вас тази сутрин в шоуто на блондинките. Кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва и защо? Ще си говорим за това до 10 днес.

0: Хороскоп. Добро утро в хороскопа на блондинките. Захващаме се с сериозните и важни неща в шоуто, за да разберем какво обещават звездите за всеки един от вас. Почваме с овните, за които понеделникът започва на високи обороти, но не е състезание. Оставете и другите да се включат. Вечерта си подарете нещо вкусно, заслужили сте си го.
1: Телци, не всичко трябва да стане днес, въпреки че много ви се иска. Малка почивка ще ви спести много голямо мрънкане.
0: Близнаци, думите ще ви отворят врати, но внимавайте да не отворите и тема, за която нямате време или пък не сте готови да започнете. Усмивката ще бъде най-добрият ви аксесуар.
1: Добро утро, Раци! Поглезете себе си така, както обикновено го правите за другите. Един малък жест към вас би променил целият ви ден.
0: При лъвовете ще има внимание, без особени усилия, така че използвайте го разумно. Не всяка битка обаче заслужава царското ви участие.
1: Деви, планът ви е чудесен, докато животът не реши да импровизира. Да, типично. Оставете малко място за приятните изненади в живота.
0: Весни, някой ще търси мнението ви, защото ви вярва. Само не прекалявайте с колебанията. Първата идея обичайно е най-добрата.
1: Добре, винаги го имам предвид. Стрелци, добро утро и на вас. Денят е идеален за нова идея или кратко приключение, дори само след работа. Кажете да на нещо много по-различно от обичайното.
0: Изпуснахме скорпионите и понеже да разсърдиш скорпион е ужасно нещо. Искрени извинения към скорпионите.
1: И от мое име. Хайде.
0: За тях, какво да кажем? Хубави неща.
1: Ами хайде, само, скорпиони, нали? Интуицията ви ще е по-точно от GPS.
0: Точно така.
1: Ето, вижте как се реваншира. Да. Ако нещо не ви звучи правилно, вероятно, наистина не е.
0: Така, стрелците ги казахме, отиваме при кози розите. Работата върви, но не забравяйте, че кафето не е официален хранителен режим. Погрижете се малко по-добре за себе си.
1: Да, добър съвет. Водолеи, странните ви идеи днес може да се окажат най-добрите ви. Не ги криете само, защото звучат така необичайно.
0: Не се притеснявайте от идеите си, нали?
1: Да.
0: И риби, емоциите ще са силни, но няма нужда да драматизирате всеки детайл. Пуснете това, което не можете да контролирате и денят ви ще стане много по-лек.
1: Прекрасен съвет. Така започваме седмицата, тази седмица с един хубав и позитивен хороскоп, който ви дава, надяваме се, посока. А сега малко музика, за да се досъбудим и продължаваме с любопитната тема, която сме ви подготвили.

0: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш на правилното място. Сте, ако имате проблеми в понеделник сутрин с събуждането, с преживяването на това, че уикендът е свършил и най-вече с правилната настройка за новия ден. Днес се опитваме да сме много позитивни, да се гледаме на нещата през розови очила и питаме кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва и защо.
1: Да.
0: Тоест неща, които не са като, например, разключването на брак, където знаеш, че чакаме това задължително да. Върви с оркестър, голямо събиране и много ядене на корем. Но има едни такива събития, които са не по-малка важна част от живота ни и остават или да си ги преживяваме сами, или по някакъв начин не е прието, че трябва да се радваме, че са се случили, въпреки, че те може да са най-хубавото нещо в живота, което ни се е случило. Ето, дадох например с сватбите и с подписването на брак. Аз искам да попитам, защо да не се празнуват и разводите?
1: Да, ами особено ако един развод е приключил добре, което рядко
0: се случва. По взаимно съгласие.
1: Нека да си го кажем, да. Да, по взаимно съгласие би било хубаво всеки от тези двама човека, които до този момент са били заедно, са щастливи от развръзката, независимо, че вече няма да са заедно. Това е повод за празнуване. Надявам се не отново да празнуват заедно, което да ги доведе до събиране, защото не знам дали това би било печелившо. Но пък е нова глава. Отваряш нова глава от твоя живот и би следвало да дадеш старт, подобаваш такъв. Може да не е голямо пиршество, да. Както сватбата.
0: Не е редно пак да поканиш същите роднини. Може да покажеш новите хора в живота си.
1: Точно така, да. Хубав пример даваш, Ели. Аз се сещам и за друг такъв, например, когато приключи някаква голяма глава, свързана с в работен план. Свършваш работа с един работодател, тръгващи ти или те те карат да си тръгнете, тръгнеш.
0: Да.
1: Ами в крайна сметка така се е случило. Ако успяваш да разсъждаваш философски, то всяка затворена врата е възможност за ново начало и то по-добро.
0: Да. А и както започнеш нещата и както ги приемеш и както така някакси ги виждаш, толкова по-добре биха се развили те. Ако подходиш негативно, най-вероятно и крайният изход няма да е възможно най-розовия. Много ми харесва темата днес и чакам да чуя какво ще кажат нашите слушатели, какви идеи ще дадат те за поводи и събития, които не е прието да се празнуват, но би било хубаво. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница и след малко на ефирния телефон.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро в 7.29 по Радио Фреш. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес понеделнишки започваме ударно отново с една много важна тема. Смятаме, че трябва да отворим отново темата за мъжкото здраве, за FM50 и продукта, който така, с който ви запознахме преди време. И започвам с следния въпрос към вас. Замислили ли сте се защо понякога мъжът до вас сякаш не е същият човек? Не е защото е гладен. Имайте го предвид.
1: Това е за кратко.
0: Въпреки, че това е, да, и това е факт.
1: Макар, че ако не го нахраниш, може да продължи по-дълго.
0: Така е. Преди той е бил енергичен, мотивиран, винаги готов за нови предизвикателства, а сега се изморява по-лесно, спи неспокойно, по-раздразнителен е и като че ли е изгубил част от желанието си за абсолютно всичко. Много хора отдават това просто на възрастта или на стреса, но наистина след 45-50 годишна възраст много мъже преминават през естествен процес, наречен андропауза.
1: Интересното е, че често именно жените забелязват промяната първи, усещат липсата на енергията, промяната в настроението и увереността, докато самите мъже рядко говорят за това и дори не си дават сметка, че организмът им просто има нужда от малко по-различна подкрепа.
0: Да, именно за този етап е създаден продукта FM50. Изцяло натурален български продукт, казвали сме ви за тази формула, разработен специално за мъже над 45 годишна възраст. Тя съчетава внимателно подбрани активни съставки, като цитрулин малат, коензим Q10, магнезий, цинк и така нататък, както и растителни екстракти, които подпомагат жизнения тонус, концентрацията, физическата издръжливост и нормалните нива на тестостерон.
1: Много е важно да кажем, че FM50 не е универсален мултивитамин. Той е разработен специално за периода, в който настъпват тези естествени възрастови промени. Затова не е предназначен за по-млади мъже. Ако случайно сте по-45 и някои от симптомите, които изброихме, го усещате, имате друг проблем.
0: Търсете друга да решение.
1: Препоръчителният прием е 3 месеца по 2 капсули сутрин и вечер след хранене, след което се прави едномесечна почивка. Ако искате да направите подарък, който показва истинска грижа, това може да бъде жест към баща ви, съпруга ви или човек, който ежедневно носи много отговорности, но рядко се среща да помисли за себе си.
0: Повече информация за FM50 и начина на поръчка ще откриете в сайта им на insidebeauty.bg.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро, 7.36 в понеделник сутрин. При подигнато настроение за феновете на футбола след интересните мачове и през уикенда, който спал, който не. Аз вчера докъсно гледах мача между Бразилия и Норвегия и съм много доволна. Все пак си заслужаваше будуването. Но днес съм в така още по-добра енергия, защото предстоят още по-интересни мачове и защо става много интересно на това така световно първенство. Mm-hmm. Някои отбори празнуват, други ронят крокодилски сълзи на терена, но такъв е живота. Понякога обаче трябва да обърнеш перспективата и затова днес в шоуто питаме кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва и защо. Когато отпадаш от преварвата за световното първенство, дори моята извратена логика не може да намери причина за празнуване обаче.
1: Най-вероятно Бразилия наистина не могат да намерят момента причина да празнуват.
0: Нямат със сигурност.
1: Но да, точно за тези поводи си говорим и събития в живота ни, в които е необходимо да обърнем перспективата, просто защото те се случват не случайно и ни учат на нещо. Обаче, или все пак аз се замислих, сигурно е добре да изчакаме някакъв период, да асимилираме всичко това, което се случва и вече когато сме готови да вдигнем на здравицата за...

0: заслужават внимание и празненство. Има и едни такива малки победи, които също пренебрегваме.
1: Mm-hmm, абсолютно.
0: И си заслужават обаче да обърнем внимание, да се съберем с приятели или дори с половинката. Не е необходимо да е шумно празненство и да си кажем честито.
1: Да.
0: Успяхме. Нали? Може да е малко за някого, но за нас е голяма победа.
1: Виж, Камен ни пише, в България имаме прекалено много празници. От празнуване не остава време за работа. Не, че се оплаквам, понеже държа заведение и печеля от това. Ето, днес имам резервация за един Валю и една Валя. Празнуват имен ден. При мен е вечен празник.
0: А, така.
1: Е, да, ама тези празници, за които Камен говори, те са си, как да кажа, обнародвани. Mm-hmm. И всички си празнуват. А ние обаче искаме да създадем още бизнес за Камен и да видим кои са тези поводи и събития, които не е прието да празнуваме, а според вас трябва и защо. Пишете, коментирайте, споделяйте отличен опит или пък това, което ви се иска на официалната ни Facebook страница. След малко отваряме и ефирния телефон, а сега напред с още хитове по Радио Фреш. След малко слушаме Дамяно Давид и Тайла.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf Spa Resort с специални уикенд пакети, СПА и Аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 4 ще я да кажа, не е 4 часа. 7.49 е, това е шоуто на блондинките, ние сме Лина и Елена. И днес ни е празнично, отваряме седмицата в много добро настроение, търсейки онези поводи, които някакси сме пропуснали да отпразнуваме. Не е прието, може би, никой не ни е казал, хайде, вдигай пиршество. Малки, големи, неприятни, дори на пръв поглед, след това оказващи се повод за ново начало и всъщност повод за празненство.
1: Всичко е в начина на мислене и в нагласата. Това се опитва да ни учат много хора през последните години. Аз не съм от най-големите фенове на тези теории и си признавам, че като ми е гадно, си ми е гадно.
0: Да.
1: Колкото и да си повтарям, че нали, трябва да мисля позитивно и да се сложа розовите очила, при мен не става. Но пък някакси през годините наистина съм стигнала до извода, че човек трябва да празнува някои събития, които обичайно не са повод за празнуване, но пък отбелязват някакъв важен етап от живота ти, и даже той да не е бил от най-хубавите, е повод да си кажеш, минах през това, оцелях,
0: да.
1: Нищо, че сега тук, там имам по някой и друг белег, но така можеш много по-лесно да продължиш напред. Да видим дали нашите слушатели ще приемат тази идея и дали и те самите също са открили такива поводи. Наталия Сийкова, между другото, подига една интересна тема за 40-тия рожден ден,
0: да.
1: Който по някакви суеверия, традиции, не знам дали само в България, между другото, виж, това не съм обсъждала с познати чужденци, но тук не се празнува.
0: Тук не се празнува, да, и на мен винаги ми е било странно. Защо?
1: Е, заради 40-тия ден след смъртта и някакви такива...
0: А, така ли е? Да, обвързано, да, добре.
1: Да. Но аз познавам хора, които са си празнували 40-тия рожден ден.
0: Живи и здрави са.
1: Добре са си. Да. Познавам и такива, които пък много ревностно, дори както се казва, като им се обадиш на този ден, са такива, нали, едва ли не, всички зли духове сега ще излезнете, ще ги преследват цял живот. Но да, ето Наталия ни дава един такъв пример, който по някакъв начин в народопсихологията е отбелязан като ден, който пък традиционно по принцип се празнува рождения ден. Но ето, има един единствен през целия ти живот, който ти е забранено да празнуваш. И ако си истински бунтар, според мен, трябва да се опълчиш.
0: Аз съм и честно казано, въобще не съм фен на суеверията, така че най-малкото заради това бих си празнувала 40-ти рожден ден, но това след 3 години.
1: Добре, добре, това ти предстои. При нас предстои новия час след малко в шоуто на блондинките.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб «Златни пясъци с темпераменто». На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа. PR клуб «Златни пясъци». Билети на билет.бг.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Радио Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи. Ще духа домерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви пред обществената телевизия, че ведомството му ще бъдат максимално прецизни и ще изнесат всички факти около полетите на Делян Пеевски.
2: Фокуса на проверката по отношение на стотиците, бих казал, полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него, разбира се, това се изяснява в косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства. Кой ги е давал, на какво основание? Заобикаляне се по някакъв начин санкциите по глобалния закон Магнитски, наложени по отношение на Пеевски.
1: По отношение на конституционния съдия Десислава Атанасова, Демерджиев уточни.
2: Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личен си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Интересно е, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен април месец тази година.
1: Трима кандидати се борят за поста ректор на Софийския университет. Утре Общото събрание ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027, след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието. Състезават се декана на физическия факултет на Националната агенция по оценяване и акредитация и деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата. Техните концепции, хората в центъра и правила за изкуствения интелект. Еволюция, а не революция. По-силна роля на изследователските университети. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американския президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души. Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Звездата на Бразилия Неймар обяви края на кариерата си след матча, където влезе като резерв. Роналдо потвърди, че това е последното му световно първенство. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери, среща от осми на финалите на Уимбълдън. Българският талант във формула Никола Цолов влезе в историята на модерния шампионат, като стана първия пилот с три поредни победи във втория ешелон. Българският лекоатлет Тихомир Иванов триумфира на турнир в Франция от сериите Challenger, част от световния атлетически континентален тур. Постижението му бе 218 см в скока на височина. България надигра категорично Норвегия с 88 на 57 в арена Ботевград, решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Левски пътуват днес за Баня Лука, Босния и Герцеговина, където утре е първият им квалификационен матч от Шампионската лига срещу Борец от 21.30. Босненците обявиха, че Левски е неудобен съперник.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, добро утро, добро утро, добро утро. Това е шизофреника в мен.
1: Това ще да кажа
0: тази сутрин. Или просто близнака. Нека
1: близнака.
0: Така звучи малко по-меко,
1: да.
0: Нали? 8-7, здравейте. Ние сме Елена и Лина. Лина е истинска. Не е някаква моя проекция, да си знаете. Днес си говорим за хубави неща. За кои поводи и събития не е прието да празнуваме, трябва и защо. И ви каним на официалната ни Facebook страница, за да дадете мнение, коментар, да споделите гледна точка, разбира се, и да се включите в дискусията. Да видим какво пишат нашите слушатели, ако успея да отворя коментарите, което някога се оказва мисия много сложна,
1: да,
0: за една блондинка.
1: Така, днес търсим онези поводи и събития в животите ни, за които не е прието да празнуваме, но пък е добра идея да започнем да го правим. Ето какво ни казва Теодор Тодоров. Ако ти е кеф на теб самия, си празнуваш всеки ден. Добре, трябват пари за тая работа, ама...
0: Така, okay. Да.
1: И друга нагласа. Лошо е, продължава той, mm-hmm, ако човек празнува чуждото нещастие.
0: Mm-hmm.
1: Ако са те тормозили системно и всичко е приключило, може да се отпразнува. Дори е препоръчително и възстановително. Същото въжи и когато си крахнал тотално.
0: Крашнал, може би. Да, разпаднал
1: и
0: си.
1: Да.
0: Се, да, стигнал от крах, си до
1: някакъв... Крашнал, да.
0: Да.
1: Да.
0: Крашнал, да, бе, правилно.
1: Нещо с месеца е.
0: Да, да, да.
1: Но аз съм много съгласна. Реално, ако има период в живота, тя, то всеки преминава през такъв труден, тежък, независимо дали е свързан с така любовта или в бизнеса, работно отношение.
0: Да.
1: Преминал си жив и здрав през този период и знаеш кога се е случило. Защо да не се връщаш всяка година, например, и да си отбелязваш, че си успял?
0: Да.
1: Излязал си жив или някакъв страх, представи си, имал си някакъв страх, превъзмогнал си го и се сещаш за този период, в който си го превъзмогнал, ми отбелязвай го. Хубаво е да се сещаш, че един път си бил, в един живот си бил един човек, сега новият ти живот си съвсем различен и благодарение на този период си превъзмогнал всичко това.
0: Да. Ето такава нагласа може би трябва на повечето хора, но дали успяваме да го направим на практика, това може би е големия въпрос тази сутрин в шоуто на блондинките. Разбира се, чакаме и някои доста по, как да кажа, битови, може би, практично ориентирани поводи. Като това, знам ли, че направил си или си постигнал нещо, което за другите може да изглежда минимално, но за теб си е много, много, много важно.
2: Времето в задръстване.

0: ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Това са хитовете днес.

0: Мила Робърт, чухме с повода си ти в 8:16. Между другото, много тематично някакси да. Днес за въпроса, който дискутираме и към който ще се върнем след малко на официалната ни Facebook страница. Но преди това ще си поговорим за онези неща, които все ги оставяме за последния момент. Mm-hmm. Като смяна на гумите, плащане на някоя сметка или пък подновяването на гражданската отговорност. И обикновено се сещаме точно когато вече изтича срока или когато някой ни попита, абе, сигурен ли си, че още е валидна?
1: Точно вчера си гледах документите, признавам. Истината е, че това е една от тези застраховки, които да се надяваме никога да не ни потребват, но ако се наложи, много се радваме, че сме я направили на време. Това се уверих и аз, че трябва да се задвижа в тази посока.
0: А знаете ли кое е удобно? Вместо да обикаляте различни офиси и да проверявате къде е най-добрата оферта, в офисите на SDI може да сравните предложенията на много различни застрахователни компании. Така сами избирате най-подходящата цена за вашия автомобил и спокойно можете даже да спестите пари.
1: Mm-hmm. Другото, което ми харесва е, че не е нужно да се притеснявате дали ще успеете да стигнете до офис преди края на работния ден. Повечето офиси на SDI работят до по-късно вечерта, а много от тях са отворени през уикенда, дори и по празниците. Освен това, са на удобни места. В молове, супермаркети или близо до квартала, така че можете да свършите тази работа буквално между другото.
0: И още нещо много практично. Много е хубаво, че гражданската отговорност може да се направи и на разсрочено плащане, mm-hmm. което е супер. Обаче, колко често си казваме, след няколко месеца трябва да платя следващата вноска и просто заправяме. При SDI няма нужда да разчитате само на паметта си. Получавате SMS напомняне както за следващата вноска, така и когато полицата наближи да изтече. Така няма неприятни изненади и риск да останете без валидна застраховка.
1: Супер! И ако сте от хората, които предпочитат всичко да става онлайн, знаеме, че много са такива, това също е възможно. На SDI.bg има калкулатор за гражданска отговорност, с който лесно можете да сравните цените за вашия автомобил. Ако ви харесва офертата, поръчвате застраховката онлайн само за няколко минути и я получавате на удобен за вас адрес или офис в офис на SDI.
0: Вижте повече информация на sdi.bg. Продължаваме напред и с още хитове. Дано да сте готови за тях след минути.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
7: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътче рай на българското Черноморие.

0: те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Won't forget you в 8.29. Добро утро! Ето това, например, може да е повод за празнуване, въпреки че не сме свикнали да празнуваме точно такива неща.
1: Което
0: да
1: забравим. Не забравиш. А, или
0: да
1: че
0: не. Момента, в който се случи това, ето казваш, си, никога няма да забравя този човек. Никога няма да го превъзмогна.
1: Да.
0: И в един момент това се случва. Аз съм убедена, че има един такъв момент. Ти се сещаш и си казваш, ето, аз мислих, че никога това няма да се случи, но настъпи този момент. Защо да не го отпразнувам?
1: Да. Когато се събудиш и първата ти мисъл не е за него.
0: Да.
1: Или ти трябва 10 секунди, за да се сетиш как се казваш.
0: Чак толкова. Трудно би било наистина така, но много добър пример даваш или пък не заспиваш с мисълта за този човек. Очевидно това е знак, че го превъзмогваш.
1: За така спираш ти кошмарите през нощта, като не заспиваш.
0: Спираш ти кошмарите, пасваш да спиш нормално. Живота става отново цветен.
1: Като казах за съня, например, знаеш, че аз така последните месеци много съм се фокусирала върху това да си следя качеството, количеството на съня, всички възможни показатели. Миналата седмица имах показател HRV-то ми, сега да не влизам в дълбока терминология, но много хубав показател за съня, за това как се възстановил и изобщо как стресът в живота ти влияе върху съня ти и възстановяването през нощта. А обикновено мое е някъде около 30, в 30 и няколко в добрите ми дни. Много често пада и до 20, примерно. Но миналата седмица, единият от дните имах 50. И това, мисля, че беше наистина абсолютен повод за празнуване.
0: Добре, ти анализира ли го на какво се дължеше това?
1: Не.
0: Не те интересува?
1: Не ме интересува, защото не се повтори. Така или иначе. Но ето, случило се веднъж.
0: Да.
1: И според мен трябваше да го отпразнувам.
0: Ами трябваше.
1: Най-малкото с това да си легна на време, нали? А не да злоупотребявам с съня си. Но ето такива неща. Дори най-малките от ежедневието, тогава, когато сме си поставили някаква цел, колкото и смешна да е тя, когато сме се отървали от някой лош навик, например.
0: Точно така. Много хубав пример.
1: Защо да не се отпразнува?
0: Цигарите, хората, които успяват точно да се отървят от този отвратителен навик. Какво друго? Алкохола, ако злоупотребяват
1: въобще?
0: Всякакви зависимости, да.
1: Точно така. Ето това си е достатъчен повод за празник, откъдето и да го погледнеш. Пишете ни на официалната ни Facebook страница и ни споделете какво мислите и вие по темата. Дали в живота си сте си позволявали поводи и събития, които не е прието да се празнуват, вие да ги отбележите точно по този начин. 8.32. Добро утро!
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
9: За учебната 26-27 година.
8: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
9: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
8: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Минимарт. Бързо и вкусно.
12: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
13: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
14: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търся ти шофьори? Идвай.
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
18: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина в 8.43. Ви напомняме, че този живот трябва да се живее. И то да се живее по всички правила на това да ти е хубаво, да ти е весело и да ти е приятно. И затова днес търсим такива поводи да празнуваме нещата, които по принцип не е прието да се празнуват. А когато празнуваш, винаги трябва да имаш нещо специално, което да облечеш, за да се чувстваш наистина като... Минимум принцеса. Богиня.
1: Някой и принцеса. Наскоро ми беше казал, ти кралица ли си? И аз казах, не, принцеса, само за сега.
0: За сега, да.
1: Да. Но ми хареса как отвори Ели. Наистина този живот трябва да се живее. Това е една моя любима мантра. И свързано с тази мантра, тази седмица имаме много хубава игра, която организираме заедно с Para Label, които пък дават възможност на двама от нашите слушатели тази седмица да си спечелят от техните прекрасни визи като за богини.
0: Абсолютно. А какво трябва да направите? Първо да отидете на официалната ни Facebook страница, разбира се, да откриете публикацията за кампанията ни с Para Label, след което да влезете на faralabel.com и да ни покажете с скриншот онзи моден артикул, който избирате за своята лятна визия. Нещо, с което смятате, че няма да останете незабелязани, че ще привлечете всички погледи и наистина ще се чувствате неповторимо. След това ни кажете къде бихте се разходили или как бихте съчетали за първи път визията. Даваме ви пълна свобода да го направите и творчески, и модно. Коментарите очакваме, разбира се, под публикацията и така влизате в жребия за наградата.
1: Мисля си, че на нашите слушатели никак няма да им да е трудно да си изберат една от визиите на Para Label, както и, разбира се, да си представят къде биха я разходили и може би с кого.
0: И това е важно, да.
1: Защо това е така? Защото визиите наистина са много, много хубави. Лен, класика при дамите лятото обикновено и много изчистени визии, които пък обаче така приковават погледите към, към хората, които носят тези облекла. Това обаче, което също бихме искали да предизвикаме нашите слушатели, е нещо допълнително. Ние също се включваме под някаква форма тази седмица.
0: Много харесахме моделите на Para Label, но днес ви питаме в стори в Instagram за един конкретен модел. Една кошна, жълта наистина дреха за богини. Коя блондинка според вас би избрала тази визия за следващия си морски уикенд? Влезте в Инстаграм и се включете в предизвикателството.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко. Хрупка в бекон. Салата айсберг. Кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Ариана Гранде и Hey That You Made Me Love You в шоуто на блондинките. За Ариана Гранде, около нея всъщност се сетих за Тейлор Суифт, която този уикенд официално вече сключи брак с нейния приятел, вече съпруг. Не мога да му запомня името, но знам, че и неговото е ст.
1: Да, нещо
0: до там ми стига капацитета тази сутрин. Това, което исках да кажа е, че всъщност днес си говорим за това, кои поводи и събития не е приятел да празнуваме, а трябва и защо. Сватбите са ясни. Там големи празненства. Но след това някакви неща в брака, които може би също е хубаво човек да празнува, освен годишнините, разбира се, ако половинката ти не забрави датата.
1: Да.
0: Какво друго можем да празнуваме, освен развода, разбира се, който вече май го обсъдихме, че е чудесен повод за
1: чудесен
0: празник.
1: Да. Ами първата целувка, например. Първата среща, откакто...
0: Тоест да си празнуваш и такива годишнини от
1: ми, да,
0: първата
1: защо
0: целувка.
1: Не?
0: И
1: защо не?
0: Да, ми не е лошо всъщност, нали? Да си намираш постоянно някакви такива малки поводчета. А, например, има един тренд в TikTok за това как празнувате една седмица, в която не сте се карали. Гледала ли си?
1: Не.
0: Да. И празнувате го с торта, нали?
1: Ага.
0: При което и двамата си взимате така с виличка от тортата и жената тръгва да подаде на мъжа, нали?
1: Да.
0: А той тръгва да си яде сам. И хвърлят
1: тогава...
0: вилиците.
1: Ето ти го.
0: Празнуването беше кратко.
1: До тук. Точно
0: до
1: така.
0: До тук са неща, да.
1: Ти обаче каза TikTok.
0: TikTok, да.
1: Ти каза какво TikTok, Еми, какво за него? Ние сме много близо до тези 200, които си бяхме пожелали петъка и не са се случили. Така че, мили слушатели, напомняме, ние вече се подвизаваме и там в TikTok, любимата платформа за някои хора, които искат да си разнообразят живота и да се позабавляват с нашите видеа. Ако това е така, можете да ни последвате и вие. Пишем се като Fresh Блондинки на латиница и ви излизаме веднага ние.
0: Да, чакаме последовател номер 200. Който можем да го отпразнуваме, разбира се. Еми ето, даваме шанс, както се казва, да видим кой ще бъде най-бърз, най-смел, най-сръчен и най-готов да натисне бутона последвай. Алина ви каза, влизате в TikTok, пишете в търсачката Fresh Блондинки и може да сте нашия човек.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Fresh. Fresh.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Франсис Мерсие превзема легендарният PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
7: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви пред обществената телевизия, че от ведомството му ще бъдат максимално прецизни и ще изнесат всички факти около полетите на Делян Пеевски.
2: Фокуса на проверката по отношение на стотиците, бих казал, полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него, разбира се, това се изяснява в косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства. Кой ги е давал, на какво основание? За обикаляне ли са по някакъв начин санкциите по глобалния закон Магнитски, наложени по отношение на ПСК?
1: По отношение на конституционния съдия Десислава Атанасова, Демерджиев уточни.
2: Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личен си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизен. Интересно е, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен април месец тази година.
1: Трима кандидати се борят за поста ректор на Софийския университет. Утре Общото събрание ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027, след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието. Състезават се декана на физическия факултет на Националната агенция по оценяване и акредитация и деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата. Техните концепции, хората в центъра и правила за изкуствения интелект. Еволюция, а не революция. По-силна роля на изследователските университети. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американския президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души. Англия и Норвегия ще играят четвърт финал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Звездата на Бразилия Неймар обяви края на кариерата си след матча, където влезе като резерв. Роналдо потвърди, че това е последното му световно първенство. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери, среща от осми на финалите на Уимбълдън. Българският талант във формула Никола Цолов влезе в историята на модерния шампионат, като стана първия пилот с три поредни победи във втория ешелон. Българският лекоатлет Тихомир Иванов триумфира на турнир в Франция от сериите Challenger, част от световния атлетически континентален тур. Постижението му бе 218 см в скока на височина. България надигра категорично Норвегия с 88 на 57 в арена Ботевград, решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Левски пътуват днес за Баня Лука, Босна и Херцеговина, където утре е първият им квалификационен матч от Шампионската лига срещу Борец от 21:30. Босненците обявиха, че Левски е неудобен съперник.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро, 9:09 е в шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина и се надяваме понеделника да е тръгнал точно така, както сте си го намислили и както сте си го планирали. Ако пък не, понякога дори обратите и объркванията могат в крайна сметка да ви доведат до интересни места, които да си заслужават след това дълго да си спомняте за тях, а защо не даже и да отпразнувате това леко криване от пътя.
1: Много добре го каза. Да, днес ви питаме кои са онези поводи и събития, които не е прието да празнуваме. И, а пък трябва и защо? Трябва за нас самите. Така си аргументираме избора. Ели, сетих се за това и аз не спирам да ти мръкам от сутринта, че моя син заминава.
0: Да, да.
1: И аз ще бъда тъжна, както обикновено. Но пък темата ме подсети, че може и да обърна перспективата.
0: Абсолютно.
1: И да го отпразнувам. Абсолютно. В крайна сметка той ще е щастлив.
0: Да.
1: Аз ще съм сама, ще имам възможности за празнувания, излизания,
0: почивка. Да.
1: Така че да, да, ето.
0: Ей, хората, е като си дадат малко дистанция, започват да си липсват. След това представи си хубавия момент на вашето събиране.
1: О, той наистина е прекрасен.
0: Страхотно е.
1: Да.
0: Да видим какво казват и нашите слушатели. Да. Таня Григорова Кръстева пише: добро утро, българинът е суеверен. Зарадваш се за нещо или се веселиш и веднага играчка плачка. Роди се дете, пу-пу-пу. 40-ти рожден ден не се празнува. И така нататък. Ама право е, между
1: много
0: другото.
1: Много е права,
0: значи,
1: Таня.
0: Ние днес питаме за поводи, които по принцип не се празнуват. И искаме да се празнуват. А ние всъщност имаме толкова много поводи, които трябва да се празнуват, а ние сме такива, нали, със свито сърце.
1: Да.
0: Много наивно сме подходили
1: абсолютно
0: към темата днес. Ето и Светелина пише за 40-тия рожден ден.
1: Добре, да, ама тия хора сега като го пишат, дали са празнували 40-тия рожден ден или планират ли да го правят?
0: Но поне така смятат, че това нещо трябва да отпадне.
1: Да. Кирил Семков също ни е писал: добро утро, момичета. Аз се хващам за думите ви и ще ви кажа, че повод за празнуване може и да е победа над заболяване, болест.
0: Абсолютно.
1: Дори да не си се излекувал напълно, но да имаш тази нагласа и това мислене е правилното. Така ставаш по-силен, уверен и така предизвикваш хубавите неща да ти се случват.
0: Браво.
1: Много хубаво, Кириле.
0: Кирил също така дава една доста добра отправна точка по темата. Вероника ни е написала: развод, трябва да се празнува. Добре, имаме подкрепа тази сутрин от нашите слушатели. Мислех си, че по-скоро ще ни нападнат за тези мисли, но ето, виж, хората. Абе, хората почват да се вразумяват, Лина.
1: Абсолютно покрай нас.
0: Много съм доволна. Добре, 9:11 е. Още интересни неща имаме да си кажем по темата до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на Блондинките.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина, а вие сте в най-правилното време, особено ако сте от хората, които така харесват футбола. Защото футбола, нека да си го признаем, не е само да викаш на мачовете, трябва да имаш и енергия и да се подкрепиш с нещо по този повод.
1: Така е. И независимо дали сте от хората, които се казват, забелязали ли сте, че около големите футболни първенства всички изведнъж ставаме малко или много специалисти, или пък независимо дали следите всеки матч, както Елена го прави, да, и ме информира, или просто се включвате за най-интересните срещи, има нещо много приятно в това да се събереш с приятели, да коментираш резултатите и да се забавляваш.
0: Да, и ако и вие вече сте влезнали в настроение за футбол, макар че то световното почти върви към финал, имаме още една добра новина. Нашите приятели от Тандем са подготвили специална национална игра с наистина страхотни награди и имате още малко време, за да се включите.
1: Как се случва това? Съвсем лесно. Купувате продуктите на Тандем на обща стойност над 3 евро. След това регистрирате касовата си бележка или номера на фактурата, ако сте пазарували, например, от Метро, на www.promotandem.com и вече сте в играта.
0: А най-хубавото е, че няма ограничения колко пъти може да участвате. Също звъжди точно обратното. Колкото повече регистрации направите, толкова повече възможности имате да спечелите, а колкото повече регистрации направите, значи толкова повече сте си хапвали любимия тандем.
1: Така е. Сега, за съжаление, първото теглене вече е факт. Но остават още две. На 8 юли и на 22 юли. А сред наградите има и футболни престилки тандем, подаръчни ваучери по 50 евро, удобни футболни барбарони, грилове Ninja Woodfire и дори една мечтана награда PlayStation 5 Pro.
0: Нека да кажем, че Тандем е българска семейна компания с над 30 години история и добре познато име на пазара. За тази кампания дори специалните слайс опаковки са с футболен дизайн и QR код, който ви отвежда директно към страницата за регистрация. Както се сегувахме с Лина, ако момчета сте сингъл и няма кой да ви нареже любимите колбаси, задължително залагайте на слайс опаковките. Те са си нарязани и готови.
1: Абсолютно. Давайте смело, участвайте и не забравяйте да регистрирате бележката си на tandem.com.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп. Добро утро в хороскопа на блондинките. Захващаме се с сериозните и важни неща в шоуто, за да разберем какво обещават звездите за всеки един от вас. Почваме с овните, за които понеделникът започва на високи обороти, но не е състезание. Оставете и другите да се включат. Вечерта си подарете нещо вкусно, заслужили сте си го.
1: Телци, не всичко трябва да стане днес, въпреки че много ви се иска. Малка почивка ще ви спести много голямо мрънкане.
0: Близнаци, думите ще ви отворят врати, но внимавайте да не отворите и тема, за която нямате време или пък не сте готови да започнете. Усмивката ще бъде най-добрият ви аксесуар.
1: Добро утро, Раци! Поглезете себе си така, както обикновено го правите за другите. Един малък жест към вас би променил целият ви ден.
0: При лъвовете ще има внимание, без особени усилия, така че използвайте го разумно. Не всяка битка обаче заслужава царското ви участие.
1: Деви, планът ви е чудесен, докато животът не реши да импровизира. Да, типично. Оставете малко място за приятните изненади в живота.
0: Весни, някой ще търси мнението ви, защото ви вярва. Само не прекалявайте с колебанията. Първата идея обичайно е най-добрата.
1: Добре, винаги го имам предвид. Стрелци, добро утро и на вас. Денят е идеален за нова идея или кратко приключение, дори само след работа. Кажете да на нещо много по-различно от обичайното.
0: Изпуснахме скорпионите и понеже да разсърдиш скорпион е ужасно нещо. Искрени извинения към скорпионите.
1: И от мое име. Хайде.
0: За тях, какво да кажем? Хубави неща.
1: Ами хайде, само, нали? Скорпиони, интуицията ви ще е по-точна от GPS.
0: Точно така.
1: Ето, вижте как се реваншира. Да. Ако нещо не ви звучи правилно, вероятно, наистина не е.
0: Така, стрелците ги казахме, отиваме при кози розите. Работата върви, но не забравяйте, че кафето не е официален хранителен режим. Погрижете се малко по-добре за себе си.
1: Да, добър съвет. Водолеи, странните ви идеи днес може да се окажат най-добрите ви. Не ги криете само, защото звучат така необичайно.
0: Не се притеснявайте от идеите си,
1: да.
0: Нали?
1: Да.
0: И риби. Емоциите ще са силни, но няма нужда да драматизирате всеки детайл. Пуснете това, което не можете да контролирате и денят ви ще стане много по-лек.
1: Прекрасен съвет. Така започваме седмицата, тази седмица с един хубав и позитивен хороскоп, който ви дава, надяваме се, посока. А сега малко музика, за да се досъбудим и продължаваме с любопитната тема, която сме ви подготвили.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Добро утро, 9.34 е. Сравняваме и сверяваме часовниците си. Ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките и днес сме в много добро настроение, въпреки че е понеделник. Надяваме се така да успеем да ви да принесем това настроение и у вас. Още повече, че днес стартираме една много приятна и интересна игра заедно с Фара Лейбъл, българският бранд. Даваме възможност на двама от вас да си спечелят една прекрасна визия. Това обаче на края на седмицата.
1: Да, много обичаме българските модни брандове, защото наистина някак си сякаш усещат точно от какво имаме нужда ние, момичетата, тук на местна територия. Mm-hmm. Кройките на всички модели, артикули на Фара Лейбъл са създадени с цел да подчертаят най-красивото в една жена и да скрият мъничките несъвършенства, защото даже и когато ги нямаме, си въобразяваме, че ги имаме. Всички модели на марката, разбира се, могат да бъдат намерени в онлайн магазина им faralabel.com. Точно там ви каним да отидете и сега, за да можете да се включите в нашата кампания и в играта, която на финала на седмицата ще зарадва двама от нашите слушатели, които са се включили през седмицата и ще им даде шанс да си спечелят избрания от тях модел. Как се случва това обаче?
0: Ами, лесно е. Посещавате сайта faralabel.com, правите един бърз преглед на всички прекрасни визии, които предлагат. Избирате онази, която най-много ви подхожда и смятате, че най-добре ще ви стои. Правите скриншот и го поставяте като коментар под публикацията, която сме отредили за играта.
1: Много е важно да ни кажете и къде бихте разходили или как бихте съчетали за първи път визията си. Виждам, че вече има доста коментари. Много интересни визии си избират нашите слушатели. Някои залагат, между другото, на доста летни модели от новата колекция. Други пък си харесват и малко по, как да кажа, подходящи за всеки сезон визии. Наистина има страхотни модели, така че смело се разходете, разгледайте и ни покажете в коментар, за да се включите в играта. Междувременно, днес имаме и едно много интересно стори предизвикателство в Инстаграм. Една от любимите визии от сайта на Фара Лейбъл. И ви питаме, всъщност, коя от двете блондинки, Елена или Лина, би избрала точно тази визия за следващата си лятна ваканция. Хората са много категорични в резултатите и бих казала, че доста добре вече ни познават.
0: Май, така ще се окаже, да. Лятната жълта линия е запазена за нас.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд земеделие.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: първо шоуто на блондинките с Теди Суимс и Мистер Ноу Ерол. Между другото, докато слушам тази песен и се замислих и по темата, която обсъждаме и коментираме днес, за това кои поводи и събития не е прието да празнуваме, трябва и защо. И си казах, добре да е, колко е хубаво и човек празнува, когато, нали, открие някой, с когото смята, че може да има бъдеще и да изгради общ живот. Обаче, защо не празнуваме, когато сме се запознали, например, с някой, дали сме си шанс, излезнали сме на 2-3 срещи и виждаме, че за нищо не става този човек.
1: За нищо, за нас не става.
0: За нас не става, да. Извинявам се. За нас не е подходящ този човек. И защо не го отпразнуваме? Че сме си спестили, да кажем, 2-3 години от живота, които да си губим времето с този човек, давайки някакви невъзможни шансове. Според мен това трябва да се празнува.
1: Права си, много ми е забавно.
0: Да се събереш приятелите ти. Те и приятелите ти имат повод да празнуват, защото ти представи си това мъчение, ти няколко години да им говориш и да им обясняваш за този емоционален инвалид. И те да трябва да те слушат, да клатят разбиращо глава.
1: Да, аз пожелавам на моите приятели скоро да не им се случи това, което, през което преминаха напоследък с мен. Така че ти си права, това наистина е повод. Ама е нужно и да смениш перспективата, да си дадеш сметка за цялата тая работа, защото първата ти идея е, ето, няма,
0: не се получи, нали?
1: Да, няма нормални хора, няма подходящи.
0: Ще си умра сама с котките.
1: Ще си умра сами абсолютно. И това е. Така че, да, ето, пада ми вече микрофона.
0: И микрофона като се вълнува, да.
1: Да. Нямам думи.
0: Окей, след малко се връщаме, за да обобщим какво научихме днес по темата, от вашите коментари, от вашите мнения, от това, което ни споделихте. Преди това, още един коментар от Г.Николова Топалова, която казва рожден ден на 33 и обилей на 40. Това за 40 го обсъдихме. Рождения ден на 33 и той ли не се празнува?
1: Не съм чувала такова нещо.
0: Може би... Имаше нещо, ама беше отдавна и вече съм
1: не
0: забравила.
1: Не съм чувала за човек, който
0: си празнувала.
1: Да,
0: така, че...
1: Не, и аз си го празнувах. Не съм имала никакъв проблем. Ама аз казах, че и 40 ще си празнувам, така че аз много си обичам рождения ден. Просто не разбирам причините, поради които да не го правиш, да не празнуваш. Но да, добре, добър довод. Окей, приемаме го. Ако някой случайно е решил да не празнува, а пък скоро му предстои да стане на 33, не се ограничавайте, празнувайте си рождените дни.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: Елени Порейра, Аркейт и Дискотек в шоуто на Блондинките. Ей така, завършваме в 9.53 в понеделник шоуто на Блондинките. Разбира се, утре се връщаме отново точно в 7 сутринта. Междувременно работим върху новото ни видео за TikTok, което освен забавно, надяваме се, ще може да ви донесе и много приятни изненади и директни ползи, ако сте от хората, които ни следват в TikTok.
1: Необходимо е това. Необходимо
0: е, да.
1: Ще има и условия. Наистина подготвяме giveaway. Ново видео, смешно, забавно, чрез което ще можете да участвате и да си спечелите нещо от така брандирано с Radio Fresh. Няма да издаваме повече, защото самото видео ще разкрие какви са изненадите. Да. Но за да сте сигурни, че няма да изпуснете видеото и шанса си да участвате, има и няколко други условия. Най-важното обаче е да ни последвате. Точно така че се уверете се, че това е направено. Давайте смело, отварите TikTok, отварите сметка, акаунт, там както искате го наричате, ако все още нямате. Заради нас си заслужава, обещаваме да е така. Намирате ни като Fresh Блондинки, пише се на латиница и видиме само ние, няма никой друг така луд като нас.
0: Абсолютно. Да видим как ще се разрасне нашето TikTok братство, сестринство, семейство, както искате го наричайте, в следващата седмица. Ние отиваме сега да загряваме за видеото. Оставяме ви възможност, разбира се, да продължите през целия ден, да се вълнувате и около темата, която обсъждахме, за това кои поводи и събития не е прието да празнуваме, трябва и защо. И се надяваме скоро да станем 1000 в TikTok, за да можем да отпразнуваме това.
1: Много добре ще го отпразнуваме, може да поканим и нашите слушатели, но вие първо си свършете работата.
0: Точно така. 5 минути остават до 10, след което, разбира се, продължава Тео и неговото шоу, а до тогава Сабрина Карпентер и Tears по Radio Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Автобус с пътници се е запалил на автомагистрала Тракия малко преди тунела Траянови врата, споделят потребители в социалните мрежи. Инцидентът е станал рано сутринта. Возилото е пътувало по линията Бургас-София, не се съобщава за пострадали хора. Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов. Според психиатъра доктор Веселин Герев, 40-годишният мъж се грижи за детето, тъй като то ще бъде неговата разменна монета. Органите на реда призовават постоянно гражданите, ако някой забележи издирвания, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на 112. Днес започват заседанията по същество в Бургаския окръжен съд по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за катастрофата с АТВ Слънчев бряг, при която миналото лято бяха ранени 5 души. Последствия от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишния син Мартин получи трайни увреждания. Сдружение Ангели на пътя отново е с протест пред съдебната палата. Община Дупница обявила 3-дневен траур заради отдавените баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух, а училището, в което са учили малките, отмени тържественото завършване на учебната година. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище Васил Левски в София преди излитането за Босна и Херцеговина, където сините играят своя първи официален матч през новия сезон срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига.
2: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме, така по-силни сме от миналата година или от миналия сезон. Така че надявам се това да го покажем още в вътрешния матч. Всеки един отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение и ние ще подходим с необходимото уважение към всеки един от противниците. Надявам се от матч на матч да ставаме се по-добре. Ние ще се стараем, ако успеем, и нашето желание да победим още в вътрешния матч. Важното е да всеки един от нашите футболисти и тактическите задачи, които бъдат поставени, да бъдат изпълнени.
1: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери. Среща от осмина финалите на Уимбълдън.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Lady Gaga, The Dead Dance. Yeah. Така е. Мръсна жега, както би казал някой навън. Е, да, смертелно даже. Не знам точно, танца на шамана или танца на смъртта и танца за молитва на дъжд, за дъжд, по-скоро не знам. Знам, че сте танцували сърчицата ви сутринта с блондитата. Започваме сега обаче заедно и сме до два. Аз съм Тео в новата юлска седмица.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес страхотния Орлин Павлов с Сам. Ново от него. 16 минути след 10, приятели, Сам. Аз си мисля, че не е чак толкова драматично положението. Аз съм Сам вече 14-15 години тук в студиото и нищо не ми е станало. Но пък някои казват, абе, не е добре така. Сам човек и за туалетната не е. Но това е положението и Сам войната е Сам, както биха казали трети. Днес, само днес, на 6 юли, е Световен ден на целувката.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
2: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Fresh Town ти набърне за хитовете днес. Die for me, Zayn с... Да, давам аз пък сведения за днешния ден. Какво е по-различно от това, че е страхотен един понеделник, поредния юлски понеделник. Някои ще кажат втория поред. Пак такъв жегъв на много места. Поне на Fresh база да е така, не знам. Внимавайте там с жегата, за да няма... Дай бай да мучо калор, нали? Както биха казали някои англичано-испанци. Какво да ви дам? Не ви дам, окей. Okay. Сведения, информация ще ви издам всъщност защо днешният ден е специален, защото, както казах, световен ден на целувката. Защо? Защото датата тази е предложена от Великобритания, официално призната е от ООН. През 88 година празника печели бърза популярност и бързо печели популярност. Започва да се отбелязва в различните краища на света, включително с нови рекорди по масово и най-продължително целуване. Внимавайте с тия херпеси, моля ви се. Моля ви се. 1981 година, една година след съм се пръкнал. За значението на целувката са изречени много романтични, мъдри обяснения. Целувката на двама влюбени в основата на творчеството на най-великите музиканти, художници, но и на много учени. И оттам вече броиш 9 месеца и се усмихваш. Така, наистина. В света съществуват най-различни легенди за появата на целувката. Според една от тях, целувката е измислена от средновековните рицари да са живи и здрави, които по този начин разбирали дали техните съпруги са пили вино. Че какво пречи да пият вино, бе? Айде, добре. Тесногради, хора. Ами как няма се тесногради, като са защипани такива в едни рицарски доспехи и им стягат. Според друга, целувката идва от връзката между майката и бебето. Ей така, хубаво да го завършим, а?
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Comet CBA празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Oberon Premium. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Comet CBA, 35 години заедно.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай. И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
12: Бизнес таксита.
11: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
13: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. Fresh.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Фрещанци номер едно за хитовете на Stromae. Този Afro-Soul Edit, направен с... Да, някакви тук имена се спрягат в скобичките, но и с изкуствен интелект. Доста от наистина големите композитори в днешно време с помощта на тези средства си служат, което не прави труда им по-малко ценен. Папа, уте, уте! Влизат рекламите за нашият... Не, рекламите, новините за нашият естествен интелект. Да отсеем сеното от плевата.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък.
0: Житото от плевата, разбира се. Стреш територия.
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи. Ще докато умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Добри новини за шофьорите по света. Нов спад в цените на основните видове петрол. Котировките са вече около 70 долара за барел, а основната причина е споразумението в рамките на ОПЕК плюс, постигнато преди часове, да бъдат увеличени добивите на нефт от август нататък. Съчетание с отпушването на доставките през Ормузкия проток. Европейския съюз затегна данъчния контрол върху търговията с криптовалути в опит да ограничи укриването на доходи и тяхното облагане. Това стана от 1 юли, като само лицензирани доставчици предлагат услуги в рамките на общността. Те от своя страна предоставят на съответните данъчни служби идентификационни данни. У нас лиценз имат само две дружества. Руският президент Владимир Путин и американския Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на САЩ. Според Москва разговорът е бил четвърти между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. Руската страна за пореден път е изразила предпочитание към политическо и дипломатическо уреждане на конфликта. От своя страна, разговор е имало и на Зеленски с Тръмп. Според Зеленски има реална перспектива тази война да приключи, а решимостта на Америка е решаваща. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище Васил Левски в София преди излитането за Босна и Херцеговина, където сините играят своя първи официален матч през новия сезон срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига.
4: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме така, по-силни сме от миналата година или от миналия сезон. Така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч. Всеки един отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение и ние ще подходим с необходимото уважение към всеки един от противниците. Надявам се от матч на матч да ставаме се по-добре. Ние ще се стараем, ако успеем, и нашето желание е да победим още в утрешния матч. Важното е да всеки един от нашите футболисти и тактическите задачи, които бъдат поставени, да бъдат изпълнени.
3: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери. Среща от осми на финалите на Уимбълдън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

носи тази песен Bring Your Love. Мадона и Сабрина Карпентър, ефир на Fresh Pack, освен новините, донесе и носи цял наръч хитове. Една дозина от тях, може и по-малко, може и повече, зависи от това колко често се чуваме. Fever Dream, Alex Warren, Save Me Tonight, David Guetta, Jennifer Lopez. Аз пък съм Тео в новия час.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кажи ми, че е сън, Алма. И аз така. Кажи ми, че е сън и това не може да е вярно. Не може след намесата на Тръмп и там FIFA да отмени червен картон на американски футболист. Това го чета тук. Гледам и не вярвам на ушите си, така да се каже. Фоларин Балгун ще може да играе на осмина финала от Мондиала с Белгия. Тук така пише. От кога е това? От днес бе, така е. А пък онзи ден празнуваха 250 години. Може да е, не знам, нещо като награда или пък още така опиянени да започват да правят някакви неща, които някакси нямат логично обяснение, както казваше един приятел. Но факт е, американският национал Фоларин, както и да е, където и да е ударението, Балогун, както чуваме името е доста американско, ще може да играе в осмина финалния двобой на щатите срещу Белгия, след като FIFA, папа, попа и куфа временно прияли наказанието му от един матч. Решението предизвикало сериозни реакции, след като станало ясно, че президента на щатите Тръмп лично бил разговарял с президента на FIFA Инфантино. По случая много Инфантино ми звучи цялата тази история. Решението, разбира се, предизвиква остро недоволство в Белгия. От Белгийската футболна федерация заявили, че са изумени, леко така фасафамок, от промяната и напомнили, че дисциплинарният кодекс на FIFA предвижда автоматично наказание за следващия матч при червен картон, да се знае.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тия.

0: е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Чиста работа, наистина, чиста проба. Кеф си е да гледаш световното по футбол. При това от 11 юни чак до 19 юли. 40 дни, колко там се падат. Тази седмица пък се падат страхотни мачове. Снощи такива едни, Англия, Мексико. Ако сте били някакси, ако вашия фаворит е бил Мексико, ами съжалявам, но англичаните продължават напред, макар че мексиканците домакините се бориха като лъвове, развиши. Не като котенца, като лъвове, както казва Камен Донев. А това, което казвам аз, е, че влизаме в нова страхотна седмична игра, именно посветена на световното първенство по футбол. Наградите са осигурени от нашите приятели от Савой. За да участвате в дневния жребий, трябва просто да влезете в Facebook страницата ни, да откриете специалния футболен пост и да оставите коментар с отговор на въпроса. Внимание! Кой е твоя фаворит на световното по футбол? Това може да е футболист или отбор, може и футболист и отбор. Защото ако обичате да се печелите, който играе печели, който не играе ни печели, е казал модерният ляв. Сега е момента, влезте в нашия Facebook, вижте какво ви питат от Савой, отговорете и късмета за чудесната награда. Да, не се изискват никакви специални усилия, просто споделете в коментар на кого симпатизирате на това световно, не на миналото. На бъдещето ще го измислим. Спомени имаме ли от предни световни? Не знам, но имаме Поли Генова и нейните спомени са малко по-фреш.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: Участвай в Томбола през моя DM ап и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM ап или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR-клуб «Златни пясъци с темперамент». На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg. Fresh.
4: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Радио Фреш, танци и добре дал за хитовете днес. Дамиано Давид, Voices, ако са някакси звучат от под лъжичната част, някакси в Куерпото, да знаете, че гладчета да е това. Той бил по-силен от тока. Приятна обедна почивка и евентуално обядна такава за мнозина.
1: Шоуто на Тео от 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа домерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях съдебната палата и болницата в Плевен, Бургас, Търговище и Ямбол, а също съдебните палати. Във Варна, областната администрация. Списъка са и съдилищата в Разград и Ловеч. Заедно с НАП, областната управа и общината там. Регионалните медии непрекъснато съобщават за нови случаи. За част от заплахите се знае, че са дошли по мейл. Органите на реда затварят, съответните институции извършват нужните действия. Добри новини за шофьорите по света. Нов спад в цените на основните видове петрол. Котировките са вече около 70 долара за барел, а основната причина е споразумението в рамките на ОПЕК плюс, постигнато преди часове, да бъдат увеличени добивите на нефт от август нататък. Съчетание с отпушването на доставките през Ормузкия проток. Европейския съюз затегна данъчния контрол върху търговията с криптовалути в опит да ограничи укриването на доходи и тяхното облагане. Това стана от 1 юли, като само лицензирани доставчици предлагат услуги в рамките на общността. Те от своя страна предоставят на съответните данъчни служби идентификационни данни. У нас лиценз имат само две дружества. Руският президент Владимир Путин и американския Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на САЩ. Според Москва разговорът е бил четвърти между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. Руската страна за пореден път е изразила предпочитание към политическо и дипломатическо уреждане на конфликта. От своя страна, разговор е имало и на Зеленски с Тръмп. Според Зеленски има реална перспектива тази война да приключи, а решимостта на Америка е решаваща. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души. Шестима играчи на Левски ще пропуснат мача сборът с Баня Лука от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Причините са травми. Това са Асен Митков, Карл Фабиен, Мустафа Сангаре, Стипе Воликич, Радослав Кирилов и Мазир Сула. Заедно с сините пътуват президента на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров. Боримиров говори пред репортерите на летище Васил Левски в София.
3: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. По-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
2: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Освен финалите днес Португалия, Испания и САЩ, Белгия. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери. Среща от осмина финалите на Уимбълдън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е радио. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Саше! Саше, слушаш ли? Добре. Саше, сега говорим за обращение към мъж, Саше, или пък за такова към жена, Саше, Александрина, Сашка. Не знам, ако слушате, това са Леди Гага и Дойчи. Блесен да е този час, за който, т.е. който по-скоро за мнозина се оказва освен обеден и обяден. За нас, тези, които нямаме обеда, почивка, си абсолютно дежурен, работен час, но пък когато се забавляваш, не възприемаш работата като работа, като удоволствие. Така ли е? Да! И да бяхте казали не, ще я да реша, че сте в Гърция. От 10

0: Радио Фреш, танци и добър едно за хитове днес. Тайла с Шанел. Шинел. Добре, де, каквото дойде там. Едното го обличаме тогава, когато чистито и лека служба и така нататък. Разбира се, на времето. Сега с други униформите, така е. Обличи си, служи си шинела, че е много жега. Някой ще каже, как бе? Жега пък шинел. Ми даде, ама арабите как така? Жега пък пият чай. Е, пият, защото елементарна физиология, пиеш горещо и се изпотяваш и съответно дори и малкото прохлада, колкото и да е няма, когато си потен, някакси се усеща като все едно, нали, автоматично си пуснал собствения климатик. Така е, имаш шинел, имаш... нямаш проблеми, така да се каже. И какво? И габина. Кои знаят? Знаят ли някой от вас какво е габина? Аха, може би тези, които са били на пост преди десетилетия в родната казарма, знаят за какво става въпрос при някакви тежки зими сега. Зими, малко туалетна хартия и разкажи за нея, нали? Защо? Защото може да нямаме шинели, но пък имаме туалетна хартия в крайна сметка и за така в края на краищата, макар че покрай ковида малко поя изкупиха я известно време, спекулативно. Но, слава богу, и тези времена отминаха. Отминаха и соцвремената, в които соцносталгиците ще кажат: е, тогава бяхме шестата економика на света, другари! Така и наистина като шеста економика на света, добре се редяхме на опашки за всичко и за туалетна хартия. Включително, като заговорим за туалетна хартия, кога? Ако не сега, да си говорим в обедния час, защото даже знам едно място, където на едното място, отгоре на това място, пише: тук почива трудът на готвача. Това е положението, а трябва си туалетна хартия понякога, някакси даже доста често. За щастие има. Обаче кога се е появила ли? Веднага ви казвам, до 19 век в Европа и по света никой не е използвал туалетна хартия. Абе, използвали се там нещо, слама, с едно парцали, листа, стари книги, ужас, вестници, това са тесногради хора. Морски гъби даже, в някои райони вода. Особено в Южна Европа, чудесно, така е, хигиено е доста, а тези, които пък по планините са ходили и ходят и в днешно време, има едно растение с едни хубави мекички листа и то се казва радостта на туриста. Това е положението. Туалетната хартия започва да се разпространява в Европа кога? В края на 19 век, първоначално в по-богатите домакинства, между 1920 година и 1950 година, тези 30 години, става масов продукт в цяла Западна Европа. Някой ще каже: а, в Русия, Съветския съюз, кога се е появило това нещо преди това? А няма такова нещо? Няма. В Русия туалетната хартия за пръв път се появява 8 години след полета на първия човек в космоса. Техният там човек Юрий Гагарин, 69, значи 69 плюс 8, смятай кога се е появил това изобретение на Запада най-вероятно. Десетилетия след като то се появява именно там, в Запада, и там става масов продукт. След Втората световна война вече е стандарт във всички развити държави. В Щатите как стоят нещата? Американците първи произвеждат туалетна хартия промишлено. През 1857 година Джозеф Гайети продава първата комерциална туалетна хартия. Медицинска е. 1890-та пък започва производството на туалетна хартия на ролка. 1920-та или по-скоро до тогава, до тези години, тя вече се използва в Щатите масово. Как е у нас? По света и у нас. У нас до средата на 20 век най-често са използвани стари вестници, нарязана амбалажна хартия, листа и други подръчни материали по селата. Там външна туалетна, пирон, вестник работническо дело, септемврийско знаме и други такива официози на дезинформацията, нарязани прилежно с нож така на квадратчета и така, набучени на тоя пирон, и взимаш си и пускаш бюлетината. Туалетна хартия започва да навлиза в България в края на 50-те и началото на 60-те години, предимно в градовете. През 70-те и 80-те години става значително по-разпространена, ако я има, все пак, нали? Макар че периодично има недостиг, както казах в началото на този, на това ми включване, и опашки за нея, и допреди демокрацията по силата, по селата, по-скоро все още използват изрезки от вестници. Това е вестник. Има и тук така дадена снимка, там където се домогнах до този материал, опашка за туалетна хартия в столицата, 84-та година, когато България беше шестата икономика в света, другари. Какви времена бяха?
1: Хитовете днес. Okay. No. На radiofresh.bg. Fresh. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. и българска царевица за 79 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Ми да, бягаме с Дракула си бягаме. Аз от джегите, тук гушкам климатика в студиото, а пък той от слънцето. Защо? Защото не че му е жега. По-скоро ще се запали. То е ясно, Дракула. Поне така казват филмите и там, където сме чели за него. Но според мен, ако го види този питон, няма да бяга само от слънцето и от питона. Защо? Защото е така са направили хората, които са видели този жълтия питон. Да, Стара Загора. През миналата нощ ли, да, на 4 юли. На 4 юли е било това нещо. Хората от тогава, тези, които са го видели, явно не могат да спят още. Да, едни празнуват 250 години щатите, други празнуват това, че са им намерили питона. Не. Не се сещайте за онази песен, в която това беше фраза. Желание на един субект да покаже питона на друг субект. Става въпрос за реален такъв питон, истински, от терариум вероятно избягал. И какво? Постъпило е съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка. Браво, то наистина, като се заговори за такова нещо, едно зло никога не идва само. Като ще е змия, къде да е? На детската площадка. Ужас. По първоначална информация, влечукото било описано като жълт смок. Защото са виждали жълт смок, много са виждали, че знаят какъв цвят е смока, но змията била уловена веднага, прибрана безопасно от властите. Браво, браво, браво. Но по-късно с властите се свързва собственика на влечукото, който по това време бил извън града. Ами нормално, тя змията му е зъма, му е домашен любимец и той като е извън града, любимеца му е мъчно на него, излиза и тръгва да го търси. Тръгва да се търси стопанина. Да, защото той си го чувал, глежда си го. От вече властите извършват проверка дали собственика притежава необходимите документи за отглеждането на питона и как той пълзи в района на детската площадка. Ми нормално, ми то хайванчето душа носи, може би е малко питонче, иска да играе с дечицата на детската площадка, да се люля, люля, люля, люля.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. No. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме от рано в офиса и ви питаме.
3: Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили?
2: Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Шоуто на Те.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната тази сутрин. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници, държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприяти стандартните мерки за сигурност, сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства. Институциите работят по установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асан Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни тази година, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не се потвърждава. Периметърът на търсене се разширява. През тази седмица включваме още сили, като разширяваме издирването на Наталия и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски. През тази нощ издирването е било в района на Аврен и Провадия, допълни той. Органите на реда отново предупредиха, че ако някой забележи издирвания, Асен Симеонов веднага да сигнализира на телефон 112. Президентът на Съединените американски щати ще разговаря с лидерите на Сирия и Украина на срещата на НАТО. В Анкара Доналд Тръмп ще обсъди с Володимир Зеленски възможността да се подновят усилията за прекратяване на войната в Украина. Бойното поле очевидно е замръзнало през последните няколко месеца и нито една от страните не постига голям напредък, каза високопоставен американски служител. Затова президентът Тръмп чувства истинска нужда да се опита да спре това. Планирано е Тръмп да пристигне на срещата на върха във вторник. Първата му среща ще бъде с домакина на срещата на върха, турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп ще се срещне и с сирийския президент Ахмед аш-Шара и ще проведе пресконференция, съобщи Белият дом. Първата ракета на България в тениса Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета стигна до тук след сериозна битка срещу италианеца Матео Беретини. Футбол. Англия се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като елиминира един от домакините на турнира Мексико след победа с 3 на 2. В един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира, трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в мач от световни първенства игран на Ацтека. Друга среща. Норвегия се класира за четвъртфинал на световното за първи път в историята си, след като победи с 2 на 1 един от фаворитите на Мондиал 2026 – Бразилия. Викингите играха много уверено и през цялото време имаха предимство по отношение на контрола над топката. Играчите на Карло Анчелоти обаче трябва да се сърдят на себе си, защото пропуснаха добри ситуации, с които можеха да вземат удобна преднина. Предстоящи срещи тази вечер от 22 часа Португалия – Испания. От 3 след полунощ – Съединените щати – Белгия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh – винаги хитовете днес. Това е Радио Fresh – станция номер 1 за хитовете.

Радио Фрещанци, номер 1 за хитовете днес. Мона, Любо Киров, се по изгрев си лягам. И така е лятно време, те и дните са дълги, партитата са мощни. Life is simple, така да се каже. Лято и осми.

0: Розовите пантери и Зара Ларсън. Така, Розовите пантери, ако постоят малко на слънце и ако няма така сериозен фактор слънце защита, могат да станат и черните пантери. А, черните барети, добре, не, стига. Много болниците не остава и опасно. Да разберем какво е станало през 1609 година. Дали е опасно, дали е приятно, дали е нещо, което, заради което да се срамуваме, заради историята на човечеството, че е останало така дълбоко забито в аналите и в хронологията. Да, това е музикалната селекция на събития, случили се на днешния 6 юли. Неофициално се възприема, че това е и рождената дата на апостола на свободата Васил Левски, но няма да навлизам именно в повече подробности, именно защото с предпоставката, че това е неофициално. Спори се не само за деня, ами и за годината даже. Или 1837 на 6 юли, или пък 400, не знам точно. Знам обаче, че е в 1609 лето, на днешния ден в Бохемия, не в България, пак е сбъно е Бохемия, е обявено правото на свобода на вероисповеданието. 1785 година доларът е обявен за националната валута на щатите, 1868 четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава на днешния ден Дунава. 1885 година Луи Пастьор прави първата вакцинация на човек, като спасява охапано от бясно куче дете 9 годишния елзацец Жозеф Майстер. Майстер, ма не си успял да избягаш от кученцето. Нищо не, Луи Пастьор те е спасил, браво. 1919 година, днешния ден, първият полет на през Атлантика с английският самолет R-34 завършва с успешно кацане в Нью-Йорк. Така, това е друга песен. 1928 година е прожектиран първият напълно озвучен филм Светлините на... А, какво беше точно така от преди малко? Нью-Йорк, Нью-Йорк, на режисьора Брайан Фой. 1700... Не, много по-напред. 1973 година на днешния ден английската рок група Queen издава първия си сингъл Keep Yourself Alive. 1909 година, както се казва, не можечко да е хубаво, трябва да има някаква тъпотия тежка и то с Made in BG, нали, с щамп, произведен в България. Петър Младенов подава оставка като председател президент на Република България след обществен натиск заради изречената фраза «По-добре танковете да дойдат». Разбира се, както се казва, не е по-добре никак даже и по-добре е всички, които биха могли и имат желание да изричат такава фраза, да си ходят от политиката и генерално, ако може въобще.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: ara i ho farà estant, si no veurem dels hit, ho tenés Milky i David Guetta. I no xicàs-ho. Oh, baby, the music sounds better with you. Така е, някой се сеща наистина за първоосновата на тази песен. Just the way you are. Наистина, точно там, където си. Начинът, по който си седнал, полегнал, или пък шофиращ, или пък не знам си какво, усмихваш се най-вече. Генерално, една хубава голяма муа, целувка за теб. Защо? Ами защото... Не защото някакси просто е теги раздавам, а защото отбелязвам по този начин световния ден на целувката. Датата е предложена от ООН-то през 88-ма година, бързо печели популярност. От 81-ва за значението на целувката са изречени много романтични, мъдри обяснения, даже и някакви такива предположения от къде на къде е извира именно целувката. Според една идея, целувката идва от връзката между майката и бебето, според друга, измислена е от средновековни различни рицари, които по този начин, като се прибирали от поход, такива похотливи, свързват се с техните съпрузи, веднага отваря вратата, казва Honey, I'm home! И веднага налита да я целува, за да разбере дали е пила вино. Що не пие вино жената, бе? Пияна жена, весела къща, е казал поета, но разбира се, това трябва да се внимава, защото прекален светец и Бог не е драг, пийте с удоволствие и мяра, за да не стават някакви ексцеси и простоти. Доказано е, че всъщност докосването с устни, всъщност, що казвам два пъти всъщност, не знам защо, но всъщност да кажем още малко за целувката. Доказано е, че една такава страстна целувка провокира сложни химически реакции, доста даже от тях. Продължителна страстна целувка увеличава пулса с над 100 и повече удара в минута, стига да можеш да целуваш добре, а не да се хапете там нещо, се дъвчите, разбираш, все едно някакъв стар хляб или някаква суха луканка. Така, тя, целувката, повишава нивото на хормоните в кръвта на човека до толкова, че може да удължи живота му с една минута. Боже, браво! Сега, недейте, няма нужда да живеем толкова, нали? По време на страстната целувка се губят около 6,4 калории за една минута обаче. Продължителната целувка дори нормализира киселеността в устата, т.е. целувка след ядене намалява риска от кариес. Точно веднага след ядене, айде, няма нужда. Целувката успокоява нервната. Освен това, нали, няма нужда. Нека да все пак да спазваме добра хигиена и да си мием зъбите, а не да разчитаме някой да ни целува след хранене за добрата устна хигиена в устата. Целувката успокоява нервната система, предотвратява стреса, така че целувайте се по-често, е написано тук. И всякакви такива други неща, които идват след целувката, ама за тях няма да навлизаме в подробности, да не изгубим детската аудитория. Абракадабра, влиза рекламите, а после Lady Gaga по Fresh.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме отрано в офиса и ви питаме.
3: Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили?
2: Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? тролваш да търсиш работа?
10: Не, брат. Вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят и шофьори? Идвай.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Fresh Dance е номер 1 за хитовете днес. I'm a danger. I'm a претендент за домакин на Евровизия. Казват София, Варна, Бургас и Пловдив. Четирите града имат си всеки своите основания да претендира за, да претендира за това, че е по-удачен за провеждането на Евровизия в България от останалите. До края на юли ще се реши това, до края на срещата ни днес има още няколко хита, но от сега ви казвам чао, защото усмихвайте се, отива ви и се целувайте в световния ден на целувката. Чао! Всичко е заради

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няколко институции в различни области и страната са получили сигнали за бомби. Сред тях са Съдебната палата, звеното на Приходната агенция и Общината в Ловеч, Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград, Съдебната палата в Бургас, прокуратурата и болницата в Плевен. Сигнали за бомби има още в институции в София област, Видин, Добрич, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик, Хасково, Търговище. Всички сигнали са получени по електронна поща, служителите на съответните институции са изведени от сградите, а полиция извършва проверки. Съдебната в палата в Бургас днес от 10 часа трябваше да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който уби жена и рани още 4 души, сред които и 4-годишно дете, при инцидент с АТВ в Слънчев бряг преди година. Румен Радев ще се срещне с президента на Турция Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО. Премиерът заминава днес за Анкара. Срещата ще се състои в президентския комплекс БЩП, като акцент на срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес за България и Турция. Утре започва двудневния форум на НАТО. На срещата на върха ще бъде обсъдена сигурността на Европа и ангажиментите на Съединените американски щати и страните от Европейския съюз за колективната отбрана. 6 лица на различна възраст и от различни градове в България са задържани от служители на районното управление в Несебър при специализирана полицейска операция, проведена в събота срещу неделя. В хода на акцията са установени и взети различни наркотични вещества, включително марихуана, метамфетамин, както и 15 флакона райски газ, за които има данни, че са били предлагани за продажба. По случая са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е установен и задържан 22-годишен водач от София, управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. От света, Венецуела съобщи за 3342 жертви на двете мощни земетресения. Статистика, публикувана от Министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава, говори за 16400 ранени, докато хората останали без домове след трусовете вече са над 17 000. В реч в чест на деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временният президент на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството, реакцията му е била късна и неадекватна. Шампионът Левски замина за Босна и Херцеговина, където утре ще даде начало на участието си в квалификациите за Шампионската лига. Сините гостуват на борец Баня Лука в първия си официален двубой за новия сезон, а залогът е място във втория квалификационен кръг на турнира. Преди отпътуването изпълнителният директор Даниел Боримиров изрази увереност, че отборът изглежда по-конкурентно способен спрямо миналата кампания. Според него направената селекция трябва да даде повече качество и варианти на старши треньора Хулио Веласкес, който ще търси победен старт на европейската сцена. Не липсват обаче и проблеми в състава поради контузии. Извън групата остават Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула и Стипе Воликич. Тима няма да бъде и Карл Фабиен, чието бъдеще на Герена продължава да бъде обект на спекулации. С двете си попадения във вратата на Бразилия, нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд се изравни с Килиан Мбапе и Лео Меси в голмайсторската листа на Мундиал 2026. Тримата имат по 7 гола и подреждането за златната обувка се определя от броя асистенции. Мбапе има 2, Меси, който е с мач по-малко, и Холанд все още нямат голово подаване. Веднага след тях е капитанът на Англия Хари Кейн, който отбелязва 6 гола и направи една асистенция от началото на турнира. Зад него с по 4 гола са Усман Дембеле, Джуд Белингам и Микел Оярсабал.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
7: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
8: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Искате ли да си спечелите страхотна лятна награда? Как ви звучи? Цял стек Лекок коктейли, които са готови за употреба, ниско алкохолни са и са с изключително популярни имена на класически коктейли. Също така комбинират различни плодови, тропически, цветни и други познати аромати за постигане на супер балансирания вкус. Мисля, че с коктейлче в ръка по-добре ще си го изкарате това лято. Затова раздавам такива цели стекове Лекок коктейли. Ако се включите в най-новата игра на Радио Фреш в нашата Facebook страница и в Instagram профила ни и напишете коментар по специалния пост за играта, името на вашия любим Лекок коктейл, също така тагнете и приятелите си, с които бихте споделили наградата, можете да си спечелите този цял стек коктейли, които вярвам, че няма да искате да си изпиете сами. Вкусовете на Лекок можете да разгледате в Facebook страницата им Лекок коктейлс България и в Instagram профила на Лекок. Можете междувременно и да опитате някой друг вкус в магазинната мрежа, така че да ви е ясно кои са най-яките коктейли на света. Лекок, разбира се. Участвайте в играта. Пожелавам ви успех и хубаво лято!

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
7: за учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко. Хрупка

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изплащането на осъвременените пенсии за юли тази година ще започне утре и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични още утре. От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025. От юли се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183 евро и 81 евроцента. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чието размери са обвързани с нейния размер. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова. Тя изчезна на 30 юни от село Константиново, след като е отведена на сила от бившия приятел на майка й, Асен Симеонов. На брифинг днес директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включват още полицейски сили. Той уточни, че доброволците ще работят през деня, а през нощта полицията ще работи с дронове и инфрачервени камери. През миналата седмица полицията активира системата BG Alert и Amber Alert. От света, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на Съединените щати, съобщиха от руското външно министерство. Според Москва, разговорът е бил четвъртият между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и изключително конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. От руското външно министерство посочват, че Путин е поздравил Тръмп и американския народ по случай годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати. Според Москва, Путин е информирал Тръмп за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските въоръжени сили напредват уверено. От Белия дом все още няма официален коментар по информацията за разговор. Първата ракета на България в тениса Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета стигна до тук след сериозна битка срещу италианеца Матео Беретини. Отборите на Португалия и Испания се изправят в поредния вълнуващ сблъсък от Мондиала. Битката в Дала се от 8 на финалите и започва в 22 часа. Победителят от този матч ще си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Съединените американски щати или Белгия. Пътят на Португалия до тази фаза бе белязан от непримиримост и драматични моменти. 16-ти на финалите тимът надделя над Хърватия с 2 на 1. Голямата въпросителна около състава на Роберто Мартинес бе състоянието на самия Роналдо. 41-годишната суперзвезда бе заменен принудително срещу хърватите с кървящо коляно, което предизвика сериозни притеснения. Последните информации от лагера на португалците обаче са позитивни. Капитанът вече тренира на пълни обороти и е готов да води атаката в матч. От другата страна, Испания влиза в двубоя в ролята на отбор, който изглежда почти непробиваем в защита. Ла Роха все още не е допуснала гол от началото на Мондиала, а вратарят Унай Симон постави нов рекорд в историята на турнира, записвайки 519 последователни минути с суха мрежа. В предишния кръг испанците разгромиха Австрия с 3 на 0.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
8: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш. Мис.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме отрано в офиса и ви питаме.
2: Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили?
1: Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Fresh.
1: Радио. Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев пристигна на посещение в Анкара, където проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата се състоя в президентския комплекс БЕШТЕПЕ и предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса и която ще се проведе на 7 и 8 юли. Центъра на двустранните разговори се очаква да бъдат развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес. Срещата идва в навечерието на 36-та среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, сигурността в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса. 6 лица на различна възраст и от различни градове в България са задържани от служители на районното управление в Несебър при специализирана полицейска операция, проведена в събота срещу неделя. В хода на акцията са установени и взети различни наркотични вещества, включително марихуана, метамфетамин, както и 15 флакона райски газ, за които има данни, че са били предлагани за продажба. По случая са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е установен и задържан 22-годишен водач от София, управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок 24 часа. От света, Венецуела съобщи за 3342 жертви на двете мощни земетресения. Статистика, публикувана от Министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава, говори за 16400 ранени, докато хората останали без домове след трусовете вече са над 17 000. В реч в чест на Деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временният президент на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството, реакцията му е била късна и неадекватна. Първата ракета на България в тениса Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета стигна до тук след сериозна битка срещу италианеца Матео Беретини. Футбол. Англия се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като елиминира един от домакините на турнира Мексико след победа с 3 на 2. В един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира, трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в мач от световни първенства игран на Ацтека. Друга среща. Норвегия се класира за четвърт финал на световното за първи път в историята си, след като победи с 2 на 1 един от фаворитите на Мондиал 2026 – Бразилия. Викингите играха много уверено и през цялото време имаха предимство по отношение на контрола над топката. Играчите на Карло Анчелоти обаче трябва да се сърдят на себе си, защото пропуснаха добри ситуации, с които можеха да вземат удобна преднина. Предстоящи срещи тази вечер от 22 часа Португалия и Испания. От 3 след полунощ Съединените щати Белгия.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитове.

високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжен пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазин Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Radio Fresh, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Radio Fresh. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
3: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме отрано в офиса и ви питаме.
7: Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили?
6: Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Внимание на пътя.
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медвор с 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
4: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изплащането на осъвременените пенсии за юли тази година ще започне утре и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични още утре. От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025. От юли се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183 евро и 81 евроцента. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чието размери са обвързани с нейния размер. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова. Тя изчезна на 30 юни от село Константиново, след като е отведена на сила от бившия приятел на майка й, Асен Симеонов. На брифинг днес директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включват още полицейски сили. Той уточни, че доброволците ще работят през деня, а през нощта полицията ще работи с дронове и инфрачервени камери. През миналата седмица полицията активира системата BG Alert и Amber Alert. От света, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на Съединените щати, съобщиха от руското външно министерство. Според Москва, разговорът е бил четвъртият между двамата лидери от началото на годината и е преминал делови и изключително конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украйна. От руското външно министерство посочват, че Путин е поздравил Тръмп и американския народ по случай годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати. Според Москва, Путин е информирал Тръмп за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските въоръжени сили напредват уверено. От Белия дом все още няма официален коментар по информацията за разговор. Шампионът Левски замина за Босна и Херцеговина, където утре ще даде начало на участието си в квалификациите за Шампионската лига. Сините гостуват на борец Баня Лука в първия си официален двубой за новия сезон, а залогът е място във втория квалификационен кръг на турнира. Преди отпътуването изпълнителният директор Даниел Боримиров изрази увереност, че отборът изглежда по-конкурентно способен спрямо миналата кампания. Според него направената селекция трябва да даде повече качество и варианти на старши треньора Хулио Веласкес, който ще търси победен старт на европейската сцена. Не липсват обаче и проблеми в състава поради контузии. Извън групата остават Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула и Стипе Воликич. В тима няма да бъде и Карл Фабиен, чието бъдеще на Герена продължава да бъде обект на спекулации. Като безпрецедентно, необяснимо и неоправдано. Така от УЕФА определиха решението на ФИФА да отмени наказанието за пропускане на един матч след получен червен картон спрямо американския футболист Фоларин Балогун. Според УЕФА, автоматичната дисквалификация след червен картон е фундаментален принцип, който не допуска изключения. Европейската централа предупреждава, че подобни решения създават опасен прецедент и могат да доведат до разклащане на доверието в състезанията. Посочва се, че футболът е най-обичаният спорт на планетата, защото се играе по едни и същи правила навсякъде. Когато тези правила се нарушат, страда не само един турнир, а цялата игра, казват от УЕФА.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
0: Това е Радио Фреш. Станция номер едно.

0: Шиф от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
3: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Вълчи. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
8: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев пристигна на посещение в Анкара, където проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата се състоя в президентския комплекс БЩП и предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса и която ще се проведе на 7 и 8 юли. Центъра на двустранните разговори се очаква да бъдат развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес. Срещата идва в навечерието на 36-та среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, сигурността в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса. Изплащането на осъвременените пенсии за юли тази година ще започне утре и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични още утре. От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025. От юли се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183 евро и 81 евроцент. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чието размери са обвързани с нейния размер. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова. Тя изчезна на 30 юни от село Константиново, след като е отведена на сила от бившия приятел на майка й, Асен Симеонов. На брифинг днес директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включват още полицейски сили. Той уточни, че доброволците ще работят през деня, а през нощта полицията ще работи с дронове и инфрачервени камери. През миналата седмица полицията активира системата BG Alert и Amber Alert. Президентът на Съединените американски щати ще разговаря с лидерите на Сирия и Украина на срещата на НАТО. В Анкара Доналд Тръмп ще обсъди с Володимир Зеленски възможността да се подновят усилията за прекратяване на войната в Украина. Бойното поле очевидно е замръзнало през последните няколко месеца и нито една от страните не постига голям напредък, каза високопоставен американски служител. Затова президентът Тръмп чувства истинска нужда да се опита да спре това. Планирано е Тръмп да пристигне на срещата на върха във вторник. Първата му среща ще бъде с домакина на срещата на върха, турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп ще се срещне и с сирийския президент Ахмед аш-Шара и ще проведе пресконференция, съобщи Белия дом. Отборите на Португалия и Испания се изправят в поредния вълнуващ сблъсък от Мондиала. Битката в Далас е от 8 на финалите и започва в 22 часа. Победителят от този матч ще си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Съединените американски щати или Белгия. Пътят на Португалия до тази фаза бе белязан от непримиримост и драматични моменти. 16-ти на финалите тимът надделя над Хърватия с 2-1. Голямата въпросителна около състава на Роберто Мартинес бе състоянието на самия Роналдо. 41-годишната суперзвезда бе заменен принудително срещу хърватите с кървящо коляно, което предизвика сериозни притеснения. Последните информации от лагера на португалците обаче са позитивни. Капитанът вече тренира на пълни обороти и е готов да води атаката в матч. От другата страна, Испания влиза в двубоя в ролите на отбор, който изглежда почти непробиваем в защита. Лароха все още не е допуснала гол от началото на Мундиала, а вратарят Унай Симон постави нов рекорд в историята на турнира, записвайки 519 последователни минути с суха мрежа. В предишния кръг испанците разгромиха Австрия с 3 на 0. Григор Димитров продължава участието си на Уимбълдън с мач от осми на финалите днес срещу представителя на домакините от Великобритания Артър Фери, получил уайлдкарт за основната схема, също като първата ни ракета. По програма срещата е втора на централния корт и се очаква да започне всеки момент.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Честита нова седмица! Днес на 6 юли започваме Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Тук съм, зареден съм с много енергия и ви очаквам на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Fresh с коментар под последната публикация. Така мога да разбера какво искате и да се опитам да го изпълня. Започваме с Папи Ханс този час и продължаваме с всичко това, което вие вече оставяте във Facebook страницата.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Знаете, слушате Power Request, мястото, в което вие решавате каква ще бъде музиката. Така че не дейте да се колебаете, ами се обадете на телефон 02976-7474 или пишете във Facebook. Милен е написал, че иска да чуе Jamaican Bam Bam на Хюгел, Хугел и Солто. И аз ще я пусна веднага. Очаквам ви тук до 20 часа с още от музикалните ви желания да се забавляваме заедно и да поставим един хубав старт на седмицата.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме отрано в офиса и ви питаме.
5: Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили?
4: Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това здравейте. Е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Моника Попова и искам да поръча, вече съм различен на Алекс Петров, като поздрава и за Гергана Николова.
0: Добре, окей, след маничко ще чуем. Благодаря за обаждането.
1: Благодаря ви, хубав ден.
0: И на вас, всичко добро.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Скъпи приятели, знаете много добре какво се случва в момента в целия свят. Той е футбол, защото световното е в разгара си и страстите с около него също. И по този повод ние от Радио Фреш ви изненадваме с една тематична игра, в която ежедневно можете да печелите награди, осигурени от нашите приятели от Савой. За да участвате в дневния жребий, трябва да влезете във Facebook страницата на радиото, да откриете специалния футболен пост и с коментар да отговорите на въпроса кой е вашият фаворит на световното. Това може да е както футболист, така и отбор. Може да споделите и двете. Ако обичате да печелите, сега е моментът. Не се изискват кой знае какви специални умения. Само трябва да споделите с нас отговорът на този въпрос. И разбира се, да се наслаждавате на спорта.
1: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
2: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Всичко е за

Swim на корейската група BTS чухме току-що. Продължаваме със следващото музикално желание. Скъпи приятели, в днешния Power Request Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш I Got You на Bibi Rexha? Поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Fresh. Може, даже го пускам веднага. Напомням ви, очаквам музикалните ви желания на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница. Следя зорко и двете места, така че където и да се появи то, аз ще бъда сигурен да го чуя и сигурен в по-голямата част от времето да го изпълня. Слушаме Bibi Rexha сега.

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме Anxiety на Долчи. Познато ви е началото и мелодията на тази песен. От друга, играли сме тази игра вече. Става въпрос за Somebody That You Used To Know на Gotye. Но, Power Request е място за музикалните ви желания и веднага бързам да пусна едно такова. Стефан ми е написал: здрасти, Петко, чухме малко по-рано песен, която се казва Бам Бам, и се сетих за още една такава. Тя обаче е на Ед Ширан и Камила Кабело. Може ли да я чуем? И да е поздрав за всички слушатели. Може, разбира се. Пускам я сега.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме, скъпи приятели, с музикалните ви желания, защото вие слушате Power Request, мястото, където те са най-важното нещо. Димитър се обади и иска да поздрави цялата компания с Дара и Бангаранга. Междувременно аз ви очаквам на телефон 02976-7474 или в нашата Facebook страница. Идвайте да се забавляваме заедно.

Роби и Рано Призори чухме току-що. Скъпи приятели, продължаваме с следващото музикално желание. Той идва от Венера. Какво страхотно име. Тя написва поздрав за всички слушатели и за екипа на любимото ми радио с моята и на водещия... Само нещо се оплетох. Така, крайна сметка, Венера иска да пуснем песента Дискотек. А, написала е, че както нейна, така и моя любима песен, така е, много я харесвам. Благодаря ти, Венера, за това музикално желание. Пускам я веднага, очаквам още от желанията ви, знаете къде. Тук съм до 8 часа, така че има предостатъчно време и вие да станете част от това колективно парти, което си заформяме в понеделник вечер.

0: за удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Аз съм Мелани. Може ли песента Сила на Мона?
0: Може, разбира се, Мелани. Искаш ли да поздравиш някого?
1: Искам да поздравя мама.
0: Как се казва мама?
1: Даша.
0: Чудесно. Добре, специално за нея ще чуем Сила на Мона съвсем след малко. Благодаря ти.
1: Добре.
0: Чао, чао.

Това е Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели. Мястото с вашите музикални желания. Веднага бързам с едно такова. То е на Росен, който е написал. Нека чуем спомени на Поли Генова. Поздрав за слушателите на радиото. Носталгична и красива песен, подходяща за лятото. Чуваме я съвсем след мъничко. Само ви напомням, че ви очаквам на 02976-7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация, за да мога да изпълня музикалните ви желания. Докъдето имам сили да го направя, разбира се, можете да се възползвате от шанса и да поздравите някои от своите близки и приятели и да донесете над някой от тях усмивка.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме отрано в офиса и ви питаме.
2: Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили?
1: Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Чухме новата песен на Дия, Нишан се казва тя, ако се чудите, а сега ще ви разкажа за нещо много интересно, в което може да се включите. Ако искате, скъпи приятели, да си спечелите една страхотна лятна награда, а именно цял стек от коктейлите на Лекок, които са с тренди визия и изключително свежи вкусове, можете да се включите в най-новата ни игра, като влезете във Facebook страницата или Instagram профила на радиото и откриете специалния пост. Под него трябва да напишете коментар с името на вашия любим Лекок коктейл и да тагнете приятелите, с които бихте споделили наградата, ако тя стане ваша. Повече за вкусовете на коктейлите можете да разгледате в тяхната Facebook страница Лекок Cocktails България или в Instagram им Лекок България. Готови за употреба коктейли, нискоалкохолни и с изключително популярни имена на съществуващи класически коктейли, така че ако искате цял стек от тях, включете се в играта.
1: Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт, разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
7: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Fresh.
8: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Unholy чухме на Сам Смит и Ким Петърс и това е и финалът на днешния Power Request, скъпи приятели. Добър понеделник си заформихме. Това веща е и една страхотна седмица. Цялата ще бъдем заедно между 18 и 20 часа, така че не пропускайте да се включите и в следващите дни. Сега ви оставям с последното музикално желание. То е на Борислав, който ни е написал за всички, които вече са в лятна ваканция. Нека чуем песента на Тино «Била си ти». Слушаме сега. А веднага след нея ще чуем и още едно желание. Божидар, който иска да чуе нещо на Михаела Филева. Избирам го и го оставям в плейлиста. И ви казвам чао и прекрасна вечер. До утре в 18.

0: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Единствено и само хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките влизаме отрано в офиса и ви питаме. Кое е най-досадното нещо на работното ви място и с какво бихте го заменили? Споделете ни без огризения утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh, който носи аромат на море, вкус на студена лимонада, надявам се, и настроение, което се лепи като усмивка на лицето. Започвам още сега от позиция номер 29, където днес стои ново попълнение и то е на Ариана Гранде, Hey Dad You Made Me Love You. Песента поставя началото на следващия музикален етап на Ариана Гранде и е първи сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум. Сингълът носи характерната за Ариана комбинация от емоционална директност, прецизен поп-звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. Ще я чувам след малко премиерно за нашия чарт. Преди това, 300-та позиция днес е за Bruno Mars и I Just Might. Слушаме точно сега в ефира на Радио Fresh, три позиции по-ниско от изминалото издание на Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Стромае с Папа Уте е днес с Лиза. За съжаление, 4 позиции по-ниско спрямо изминалото издание на чарта. Въпреки това, парчето е класика, обляна в Афро Слънце ремикс, който носи топлина и настроение и си заслужава да го чуем след малко. Преди това ще се насладим на великолепния глас на Оливия Дин с песента Man I Need, която също тъпва 2 места по-ниско днес и отива на място номер 28. Нека чуем точно сега в Fresh Top 30.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако има една песен, която задължително трябва да остане на предходната позиция и да не слиза нито едно място по-надолу, то това е Illuminate на Джеси Рейс и Елиана. Ето това се нарича глобален FIFA Vibe. Песен, която свети като прожектор на стадион и сега ще светне и в нашия ефир в Fresh Top 30 от позиция номер 25, абсолютно бетонирана от изминалото издание на класацията. На място номер 26 пък обаче имаме леко изкачване за Евангелия и Дара Екимова с песента Парея. Песен, която днес изкачва две места по-високо спрямо предходните 7 дни и достига място номер 26. Number 26.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам задачата да представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. Продължаваме напред с Хугио и Солто и Jamaican Bam Bam. Песен, която ми навява карибски дух, коктейли и много танци. Песен, която определено мирише на море и вярвам, че ако сте някъде по морето в момента, ще ви се отрази супер. Тя отива на място номер 23 днес. Още един изпълнител, когото много харесваме, ще чуем само след секунди обаче, защото Роби с песента «Рано призори» не също отива малко по-надолу в класацията и се настанява на място номер 24. Поздравявам ви сега с «Рано призори». Number 24.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Поли Генова влиза в нашия чарт ударно на място номер 21 за първа седмица с най-новата си песен «Спомени». Песента е създадена по време на творческия лагер София Songwriting Camp през 2025 година. А видеоклипът е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейният екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някой от най-интересните места в Югоизточна Турция. Преди да отидете да гледате клипа, ще я чуете естествено в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30 от място номер 21. Една позиция по-ниско обаче откриваме Тайла с Шанел. Непроменено 22-ро място спрямо предходното издание на чарта. Слушаме двете дами сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Преди да продължим по-нагоре и вече да видим кой се настанява в топ 20 в Fresh Top 30, правим лека ретроспекция, за да разберете какво чухме до тук. На място номер 29, дебютно в нашата класация, влезе Ариана Гранде с новия си сингъл, който е и първи от предстоящия ти албум Hate That You Made Me Love You. Малко по-нагоре открихме Stromae с Папа Уте в супер готин Afro Soul ремикс на позиция номер 27. Джеси Рейс и Елиана изпяха Illuminate от непроменено 25-то място спрямо предходното издание на класацията, а Полигенова също влезе като ново попълнение в чарта директно на позиция номер 21 с песента Спомени. Елена Корейра и Arcade с Дискотек обаче ще прозвучат само след няколко секунди, защото те наистина направиха песен, която вярвам, че ще звучи от всяко лятно барче тази година. Не случайно тя остава на абсолютно същата позиция от изминалото издание на класацията, а именно място номер 19. Едно така доста интересно изкачване, което ми е много любимо, признавам си, е за Милки и Дейвид Гетта с Just The Way You Are. Песен, която отива малко по-високо в нашата класация, директно на място номер 20, и аз вярвам, че ще пълзи все по-нагоре и все по-нагоре, докато не си достигне челните места. Дейвид Гетта много го обичаме, защото отново прави магия, модерно, танцовално и идеално за лятото парче. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-нагоре отиваме. Оливия Родриго намираме с Drop Dead от позиция номер 17. Оливия е бунт и младост и нямам търпение да я чуем след малко. Преди това още едно парче на Дейвид Гета, но този път в колаборация с Дженифър Лопес. Save Me Tonight. Голямото завръщане на тези двамата като дуо. Стъпва, за съжаление, тази песен две места по-надолу и отива на място номер 18. Нека чуем сега.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Точно по средата разцепва нашия чарт Дара с Бангаранга. И макар 4 позиции по-ниско от предходните 7 дни, Дара носи България навсякъде по света с тази песен. Защото припомняме си винаги, когато я споменаваме за жестокото ѝ участие в Евровизия тази година, което ѝ донесе и първото място. Pink Panthers и Зара Ларсън ще чуем преди Дара, защото те стигат с Stateside до място номер 16. Леко ефирно и супер модерно парче, което е идеално за каране на отворени прозорци през лятото. Представихте ли си го вече? Сега и реално ще се случи. Слушаме точно сега актуална позиция номер 16.

0: Официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На фаталната 13-та позиция за втора поредна седмица остават Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Jonas Blue винаги знае как да направи деня по-хубав и му се получава 6 от 6, бих казала. Папи Ханс прави абсолютно същото, защото всеки път, когато го чуем, в нас става едно такова много емоционално и много различно. Той винаги ни цели в сърцето с песните си. Ти не ме разбираш. Сега ще прозвучи едно място по-високо от предходните 7 дни. Актуална позиция номер 14 е за него в Fresh Top 30 днес. Number 14.

Fresh. Това е официалната класация на Радио Фреш. Фреш Топ 30. Време е почти да заключим и втората десетка сингли, които чухме в класацията ни тази седмица. Ще го направим с Роби, който прави едно много-много голямо изкачване. Най-голямото до момента. 7 места по-високо в нашата класация до позиция номер 11 с песента Пламенна жена. Това е второто парче, което чуваме от него в рамките на класацията и признаваме си, страшно много ни харесва. Бибер Екса и Фейтлес с New Religion, обаче ще чуем преди това, малко преди Фейтлес да стъпят на българска земя. Позиция номер 12 днес е за тях, 2 места по-ниско от изминалото издание на класацията. Слушаме сега, а след това продължаваме, защото предстои какво? Топ 10 в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха още 10 сингъла от класацията ни тази седмица и се насладихме на невероятни песни, които определено звучат като лято. Елени Порейра и Аркейд изпяха отново дискотек от място номер 19. Чарта разполови Дара с Бангаранга. От позиция номер 15 Jonas Blue и May Life с Echa Desire останаха на непроменено 13-то място от изминалото издание на чарта, а Роби направи своето огромно изкачване с Пламенна жена до позиция номер 11. 7 места по-високо тази седмица. Продължаваме напред с още едно изкачване и то е за Гордо и Рейниер Зоневолт с Локо Локо. Това определено енергия, която вдига градуса. Локо Локо е чист адреналин и точно поради тази причина явно отива 3 позиции по-високо тази седмица и достига място номер 9, най-високото до момента за тях. Тейм Импала и Джени с Дракула обаче ще прозвучат преди това, защото те правят точно обратното, за съжаление, слизат 2 места по-ниско и се настаняват на позиция номер 10. Нямам търпение да ги чуем точно сега в Fresh Top 30. Поздравявам ви!

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако има един глас, който наистина докосва нашата душа, то това е гласът на Teddy Swims. И ще го чуем след малко с песента Mr. No It All от позиция номер 7. На място номер 8 пък намираме момчетата от BTS с може би най-красивата си нежна песен до момента, или поне тази, която на мен най-много ми харесва. И тя е Swim. Изкачват се те едно място по-високо и достигат място номер 8 в нашата класация. Слушаме точно сега в Fresh Top 30. Number 8.

0: позиция на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Мистично, модерно и различно, това е Дия с песента Нишан, която продължава да изненадва с уникален звук. Малко по-надолу слиза тази песен и от изминалото издание на чарта, където тя грабна бронзовия медал, днес се отива на място номер 5. Мона и Любо Киров обаче ще чуем преди това с песента Луна. Нежна и красива песен, която определено оставя отпечатък в нашите души. Място номер 6 е за нея тази седмица

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Достигнахме момента, в който ще разберем и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка. Това са двама уникални изпълнители, които се намериха съвсем случайно и създадоха дует, който звучи като Юска нощ. Така и се казва. От позиция номер 5, през изминалите 7 дни, тази песен се изкачва две места нагоре и днес ще я чуем от място номер 3, с което грабва и бронзовият медал в чарта ни. На позиция номер 4 пък са две дами, които определено искаме да слушаме още и още и още, както по-отделно, така и заедно. Това са Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Те остават на непроменено четвърто място от предходното издание на нашата класация и ще ги чуем точно сега в Fresh Top 30.

Радио Фреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре и сме на няколко минутки време от това да разберем кой застава на първото място на почетната стълбичка и грабва златният медал в Fresh Top 30. Преди това обаче трябва да разберем и кой отива на позиция номер 2. След тази седмица на върха, The Second Voice с Let Me Be отиват една позиция по-надолу и днес стъпват на второто място в класацията Fresh Top 30. Кой ли стои на първото, предстои да разберем. Точно след малко. Number 2.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Насладихме се на 29, точно така, 29 песни без първото място, които чухме в класацията тази седмица. Стартирахме с Ариана Гранде и Hate That You Made Me Love You от място номер 29, дебютно в нашата класация, като ново попълнение отиде тя. Малко по-надолу Стромае с Папа Уте прозвуча от място номер 27. Полигенова също направи своя дебют в класацията с песента Спомени от позиция номер 21, а Оливия Родриго реши, че няма да отиде нито по-нагоре, нито по-надолу и остава на място номер 17. Джонас Блу и Мей Лайф направиха същото като Оливия Родриго с Edge of Desire и останаха на позиция номер 13. Малко по-нагоре BTS с най-нежното си парче до момента прозвучаха от място номер 8, а Дия и Нишан отидоха на петата позиция в нашата класация. Третото място пък грабнаха Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. А сега дойде моментът, в който ще разберем и кой грабва първото място в класацията тази седмица. На върха на Fresh Top 30 застават Леди Гага и Долчи с модерното, дръзко и напълно неодържимо Runaway. Това е звукът на лятото и ритъмът на седмицата в Fresh Top 30. Слушаме точно сега честито първо място. Това е

0: Subway. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.